0: гвардейска част. Участие в тържествения митинг заря взе и пловдивският митрополит Николай. Репортаж на Невена Петрова.
1: Стотици хора от цялата страна се събраха на площад 20 април, където с военни почести бе посрещнато главното знаме на априлското въстание. В словото си президентът Иляна Йотова открои значението на събитията от 1876 и се обърна към жителите на града.
2: Скъпи панагюрци, нашето българското панагюрище е не само свободолюбивото сърце на българската революция, на тайното съзаклятие, то е столицата на възстанала България.
1: Държавният глава призова за разбирателство и единение в името на България.
2: Нека да се опитаме да погледнем през очите на нашите предци и да се премерим, и да се видим, да разберем себе си, но и да разберем останалите. Тогава заедно ще вървим напред за прослава на любимото ни отечество.
1: По традиция слово произнесе и кметът на Панагюрище Желязко Гагов, който също призова за единение на нацията. Желязко Гагов се обърна и към децата на България.
3: Вие, скъпи деца, погледнете героите от портретите, научете имената им, следвайте техния пример, оставете в сърцето си къщче за техния завет и го предавайте и на вашите наследници, за да я има паметта, за да я има България.
1: За новините Невена Петрова.
0: В Международния ден на труда КНСБ представи синдикален изкуствен интелект, чрез който ще могат да се задават въпроси и да се получават отговори относно условията на работа, доходите, колективното трудово договаряне, правата на работното място и други теми. А КТ Подкрепа организира в София празнично шествие от площад Света Неделя до музея Земята и хората. Репортаж на Румяна Василева.
4: Ако икономиката върви с тези темпове, е напълно постижима целта през 2030 година минималната работна заплата да бъде 1000 евро, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров.
5: Ако вървим с тези темпове, което значи минимум 10% номинален ръст всяка година на средствата за работни заплати в цялата икономика, не само в бюджета, това значи, че с тези темпове в 2030 година средната работна заплата ще стигне 2225.
4: Вице-президентът на синдиката Тодор Капитанов представи разработения синдикален изкуствен интелект, който се оказва и първият в Европейския съюз.
6: И с него всеки един работещ в всяко едно предприятие, разбира се, под дигитална форма ще има до себе си юрист, ще има икономист, ще има специалист по здравословни и безопасни условия на труд.
4: Светът много се обърка напоследък и стратегически неща като изкуствен интелект трябва да ги оставим за бъдещето. Сега трябва да помислим за насъщния. Това коментира президентът на КТ Подкрепа Димитър Манолов.
7: Хората тежко обедняха, цените се вдигнаха до невъзможни нива и това може да се бори по един единствен начин с повишаване на доходите на хората. Разбира се, свързаното с това сигурност на работното място.
1: За новините Румяна Василева.
0: В приветствие по повод 1 май президентът Илияна Йотова написа във Фейсбук, че сега честваме права, извоювани поколения наред. Честит 1 май на всички вас, които с талант и усърдие градите и пазите родината, написа лидерът на Прогресивна България Румен Радев в профила си във Фейсбук. С митинг-шествие в Борисовата градина в София БСП отбеляза Международния ден на труда и празника на левия печат. Десетки млади и възрастни хора се включиха в празничното събитие, което завърши с концерт на лятната естрада в столичния парк. Президентът Илияна Йотова започва консултациите с парламентарно представените партии за съставяне на нов кабинет на 5 май. Първите разговори ще бъдат с представители на формацията Прогресивна България. В община Смолян е обявено бедствено положение заради активирало се свлачище в района на местността Райковски ливади, което затвори пътя Пампорово-Смолян. Предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
8: Над 5 декара е засегнатата площ и разруши основната пътна връзка. Около 70 метра от пътното платно вече са напълно унищожени. Свлачищните процеси са се развили бързо в рамките на деня, от първоначално пропадане до пълно прекъсване на трасето. Движението по пътя е напълно спряно в критичния участък. Въведена е временна организация, като автомобилите се насочват през Пампорово, Стойките, Смолян и през прохода Рожен. Екипи на полицията са на място, а районът е сигнализиран. С цел безопасност са прекъснати газоподаването и електрозахранването в засегнатата зона. Предстои експертна комисия да извърши оглед и да оцени риска от допълнителни свличания. Местната власт е мобилизирала всички налични ресурси, като фирми с тежка техника са в готовност за аварийни действия. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отхвърли най-новото предложение за мир от Иран, предадено по-рано с посредничеството на Пакистан. Тръмп не уточни с кое от иранските условия не е съгласен, а от Техеран също не разкриват подробности за предложението. В същото време в писмо до лидерите на Конгреса Тръмп заявява, че военните действия са прекратени, предаде агенция Reuters. Той обаче признава, че конфликтът може и да не е приключил, тъй като Иран все още представлявал значителна заплаха за Съединените щати и техните въоръжени сили. Ако бойните действия се възобновят, Тръмп може да каже на законодателите, че е започнал нов 60-дневен срок, в който той има право да води военни действия преди да поиска разрешение от законодателите. Президенти от двете партии многократно са правили това при периодични военни действия след приемането на закона за военните правомощия в отговор на войната в Виетнам. Русия нанесла на Украйна рекорден брой удари с далекобойни дронове през месец април, според анализ на Франс Прес на данни, публикувани от украинските военновъздушни сили. Москва е изстреляла почти 6600 далекобойни дрона, което е увеличение с 2% спрямо март. Нараснали са и ударите през деня. Според данните на украинските военновъздушни сили, 88% от дроновете и ракетите, изстреляни от Русия, са били прехванати през април. Увеличеното митническо облагане на вносни автомобили от Европейския съюз в Съединените щати влиза в сила от следващата седмица, стана ясно от публикация на президента Доналд Тръмп в социалните мрежи. Тръмп обясни решението си, като обвини Евросъюза, че не спазва търговското споразумение, сключено миналото лято. Затова европейските вносители ще плащат 25% мито вместо договорените тогава 15%. Сега прогнозата за времето, Иван Василев.
9: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Увеличение на облачността ще има над Северна България. Ще бъде почти тихо. На много места, главно в котловините на Югозападна България и в Горнотракийската низина, ще има условия за слана. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 1 и плюс 4 градуса, за София около 0. През деня преди обяд над южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд, на много места в северо-источните, централните северни, югоизточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 2 май, събота. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното на кратко. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слъна е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Следват подробностите за тези и други новини. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади край курорта откъсна 300 метра от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Предстоят нови огледи на пътя Смолян-Пампорово. На мястото са изпратени геолози и проектанти, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
1: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се сплекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнати участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът ще преминава по обходни маршрути по път 3864 Пампорово Стойките Смолян и през проход Дорожен. От Смолян, Радостина Колчева.
0: Националният институт по метеорология и хидрология издаде предупреждение за отрицателни температури, минимални и слъна в областите Перник, Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, София област и София град. Стойности под нулата в ранните сутрешни часове водят до заледявания и могат да доведат до опасни поледици по пътищата. Още информация за времето и за бъдещето ще чуете след минути в бюлетина. Пентагонът ще изтегли 5000 американски войници от Германия. Това обяви говорителят на Американското военно ведомство Шон Парнел. Новината дойде след размяната на реплики между президента Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц и други съюзници от НАТО заради тяхната реакция на конфликта с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
2: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликта ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Ако Иран имаше ядрено оръжие, целият свят щеше да бъде заложник. В момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Остават 4 седмици до резкия скок на цените на пазара на петрол, предупреждават от Financial Times, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Пазарите започват да отчитат вероятността от много по-дълъг конфликт, след като президентът Доналд Тръмп заяви пред ръководителите на петролни компании в четвъртък, че блокадата на Ормузския проток може да продължи с месеци. Търговци и анализатори предупредиха, че глобалните запаси от суров петрол, бензин, дизел и реактивно гориво ще достигнат критично ниски нива до края на май, като в този момент цените ще ескалират бързо. Нямаме месеци, казва пред Financial Times Фредерик Ласер, ръководител на изследванията в Гънвор, един от най-големите търговци на петрол в света. Той предупреди, че ще има огромна болка, тъй като икономиките трябва да спрат да използват гориво. Много участници на пазара очакваха по-кратка война, когато конфликтът избухна в края на февруари. От тогава те бяха принудени да коригират очакванията си, коментира Financial Times. Други експерти заявяват пред вестника, че хората са на прага на промяна в настроенията, защото започват да осъзнават, че посланията на Съединените щати може да не отговарят на реалността. От Лондон, Веселин Пълмов.
0: Пред Българското национално радио експертът професор Джамал Сагир прогнозира, че цена на петрола от 150-200 долара за барел не е изключена, ако търговското корабоплаване през Ормузкия проток остане блокирано с месеци.
4: Възможни са дори още по-високи стойности, ако инвеститорите изпитат страх, че рискът може да се разпространи към други страни от Персийския залив, или ако застраховките за преминаването на танкерите поскъпнат драстично, което би се отразило върху цената на доставката. Дори да се отваря Ормузкия проток от време на време, има застрахователна премия. Така че шокът при предлагането, плюс стресът от ликвидността на финансовия пазар, биха могли да доведат до краткотраен рязък скок над 200 долара за барел и екстремна паника, ако това продължи по-дълго време.
0: Каза преподавателят от университета Магил в Канада, професор Джамал Сагир. Какво още можем да очакваме на петролния пазар, ще научим в предаването Събота 150, което започва след 9.30 часа тази сутрин. Украинският президент Володимир Зеленски обеща да засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро след руските атаки, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
5: Във вечерното си видеообращение Володимир Зеленски каза, че за Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал. Той добави, че подобни решения вече се прилагат и в Одеса и че нивото на прехващане на въздушни цели се повишава. По думите му, честите и мащабни атаки на Русия целят да претоварят украинските системи за противовъздушна отбрана. През последните дни югоизточният индустриален град Днипро беше подложен на многократни атаки с ракети и дронове. Русия атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен и в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец. Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Руското предложение за прекратяване на огъня в Украина по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредната манипулация, заяви украинският министър на външните работи Андрій Сібіга. По думите му, Москва отново се опитва да омая Съединените щати. Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Спирането на транзита на петрола от Казахстан за Германия през петролопровода Дружба е част от хибридната война, която води Русия, коментира за БНР енергийния експерт Тобиас Федерико. От ден, според официалната информация от Москва, е спрян транзит към Германия, която е най-големият доставчик на оръжие за Украина.
6: Новината за спирането на транзита изненада Берлин. Има съществено разминаване между реакцията на правителството и на управата на рафинерията. Министър Райхе казва, ще се справим, а шефът на рафинерията казва, имаме проблем. Германия отдавна трябваше да прозре зависимостта от Русия за транзита на суров петрол и да намери алтернатива.
0: Цялото интервю с експерта ще чуем в предаването Събота 150. В Кипър ще смекчат введените заради водната криза ограничения за ползването на ценния ресурс, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
7: Падналите валежи през април достигнаха почти 185% от нормалното количество за месеца, което е най-добрата стойност от десетилетия, съобщих от метеорологичната служба. Заради необичайните за сезона проливни дъждове, през април в язовирите са се влели над 23 милиона кубически метра и заетостта им в последния ден на месеца бе 39,2%, с 16% повече, отколкото преди година. Подобреният воден баланс дава основание за промяна в разпределението на водните ресурси до ноември, смята консултативният съвет по водите. Той предлага да бъде премахнато въведеното от правителството през януари съкращаване с 10% на битовото водоснабдяване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: У нас Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане законопроект, свързан с въвеждането на депозитна система за опаковки от напитки. Според европейския регламент, държавите членки са задължени да постигнат високи нива на разделно събиране с депозитни системи за пластмасови бутилки и метални кенчета, информира репортерът Виктория Тодорова.
8: Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците идва след година на застой и несъгласие между предишната администрация на Министерството на околната среда и водите под ръководството на министър Манол Генов и задължената индустрия. Намерението на Генов беше депозитната система за опаковки да бъде държавна. Трите представители на задължената индустрия, производителите на безалкохолни напитки, пивоварите и хипермаркетите, които съгласно утвърдените европейски практики са тези, които поемат законовата отговорност за финансиране и функциониране на депозитната система, излязоха със съвместна позиция в подкрепа на новото предложение на служебния министър на околната среда и водите Юлиан Попов. Изпълнителният директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки Жана Величкова коментира.
9: Този процес много критично се забави, но служебното правителство обърна внимание на проблема и ние сме обнадеждени.
8: Подходът, който новият законопроект залага, стъпва върху ясната отговорност на индустрията, която пуска на пазара напитките, но под контрола на държавата.
9: Модела, който се залага, е на оператор, който е независимо юридическо лице, не генериращо и не разпределящо печалба. Този оператор управлява от името и за сметката на индустрията цялата депозитна система.
8: Срокът за изграждане на депозитна система е критично кратък, тъй като до 2029 година България е задължена да събира 90% от опаковките, които са пуснати на годишна база на пазара.
9: Новото правителство и новия парламент трябва да реагират много бързо. Това е закон, който не търпи отлагане и България няма този лукс да почва от начало този разговор при всяка политическа промяна.
8: За новините, Виктория Тодорова.
0: По повод 150-та годишнина от Априлското въстание, на историческата местност Оборище над Панагюрище ще се проведе Национален събор поклонение в памет на героите от април 1876. Пред паметника на Априлци, където са изписани имената на първите български депутати, взели решение за въстание, ще бъде отслужен тържествен молебен водосвет, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
10: Оборище е факелът, който свети пътя към възкръсването на българската държавност. Първите народни избраници и до днес остават най-чистите в своята народна работа, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на Оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Програмата включва фолклорни изпълнения, а вечерта в 20 часа в Панагюрище. Жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи», едно светлинно шоу, музика и драматизация. За новините Невена Петрова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноименния храм в квартал Овчекопов в София ще отслужи патриарх Данаил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислава, Боряна и техните производни. И още от страната, известният хор на Пловдивските момчета празнува 50-годишен юбилей с концерт-спектакъл в Дома на културата Борис Христов в Пловдив. Хорът е създаден през 1975 от Стефка Благоева. Концертът е замислен като съчетание на музика и театър, като се проследява пътя на поколения хористи, превърнали състава в една от културните емблеми на града, предава Радио Пловдив. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добро утро!
11: Добро утро! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами и ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, с 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьолпен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на състезанието за голямата награда на Съединените щати, който е предвиден днес в 19 часа. Столичният Локомотив победи с 3 на 0 като гост Добруджа в среща от 32-я кръг на футболното ни първенство в групата за разпределение на местата от 9 до 16. В друг матч от тази фаза съставите на Септември и Монтана завършиха 1 на 1. Нападателя Хуан Пера ще пропусне матча срещу ЦСКА с 1948, но голмайсторът на тима Мустафа Сангаре се завръща в състава на Левски, съобщи треньорът на сините Хулио Веласкес преди двубоя от 32-я кръг на шампионата. Срещата на стадион Георгия Спарухов е днес от 19 часа и ще можете да я проследите пряко по програма Хоризонт, а при успех на Левски ще спечели титлата. Футболният ЦСКА бе глобен с 6500 евро след реванша срещу Лудогорец от полуфиналите на турнир за Купата на България. Санкциите са за различни провинения на представители на клуба, както и на привържениците на отбора. Отделно с 1022 евро бе глобен помощник-треньор на червените Калоян Генов, който е наказан и за 3 мача. Резултати от футболните първенства в Европа: Англия – Лидс – Бърнли 3 на 1, Испания – Жирона – Майорка 0 на 1, в Италия – Пиза – Лече 1 на 2. Ботевградския Балкан се класира за полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете, след като победи като гост Миньор с 103 на 83 точки, спечели серията с 2 успеха. В другата среща Спартак Плевен надиграл дома Черно море с 86 на 74 и изравни резултата в серията 1 на 1 победи. Тимът Нисиана Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова спечели исторически сребърен медал в отборните крос битки при девойките на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В спора за златото нашите момичета отстъпиха пред състава на Русия.
0: С прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Здравейте!
12: Добро утро! Към този момент температурите в равнинната част от страната са от минус 1 градус в Кюстендил, Перник, Благоевград, Казанлък и Смолян до плюс 7 градуса във Варна и Ахтопол. Слана се образува в области Пазарджик и Добрич, а също така и в Карнобат. Заоблачи се на част от Западна България и сутрешните температури там слабо се повишиха. Температурите по високите планински върхове са от минус 13 градуса на връх Мусала до минус 5 на връх Мургаш. На Черни връх температурата е минус 7 градуса. В момента в София термометъра отчита 1 градус. Атмосферното налягане е 953 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес, преди обяд, над по-голямата част от южната половина от страната ще бъде предимно слънчево. От северо-исток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места в североизточните, централните, северни, югоизточните райони и в горно-тракийската низина ще има валежи от дъжд. По-късно през деня дъжд ще започне да превалява и на отделни места в западната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса, за София около 12. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг. В местата по-ниски от 1200 метра над морска височина от дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. В 10 часа на площад Александър I Батенберг официално ще бъде открит мотосезона 2026 в София. Организаторите София Райдърс събират хиляди мотористи, приятели и гости, за да дадат заедно старт на новия сезон. Вече е освободено движението по пътя Банско-Симитли, където тази нощ се удариха два автомобила. Има и ранени. В София отново заради ремонт на релсовия път по булевард България в участъка между булевард Витоша и булевард Тодор Каблешков се въвежда временна организация на движението от 8 часа днес до 18 часа на 3 май в неделя. Това съобщиха от Столична община. Трамвайна линия номер 1 няма да се движи в двата дни, а линиите 7 и 27 ще се движат по променен маршрут до ЖК Иван Вазов. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Екипи от експерти ще извършат оглед на свлачището, което блокира пътя Смолян-Пампорово. Предупреждение за слъна е в сила за 6 области тази сутрин. В местността Оборище ще се проведе събор поклонение по повод 150-та годишнина от Априлското въстание. Православната църква почита паметта на княз Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
14: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добро утро! Въоръжен с газов пистолет мъж беше обезвреден от полицията в Сливен при опит за обир в жилищен блок. Това съобщиха от сливенската полиция. Случаят се разиграва в квартал Дами Груев, след като на телефон 112 е подаден сигнал за лице, нахлуващо през тераса на първият етаж. Стоян Радев с още информация по темата.
2: Към мястото незабавно е насочен най-близкият патрулен екип, а впоследствие и още три, които заварнат в апартамента 20-годишен мъж. При опит да бъде задържан, той е насочил оръжие срещу униформените. Въпреки създалата се рискова ситуация, полицаите са успели да го обезвредят, без да се стигне до стрелба. Установено е, че задържаният е местен жител с криминално досие. Той е добре познат на органите на реда с множество регистрации за кражби, грабеж и разпространение на наркотици. В момента младият мъж е в ареста на областната дирекция на МВР. За случая е уведомен дежурен прокурор и вече е започнато досъдебно производство. От Сливен, Стоян Радев.
1: От днес зелената зона в Бургас ще е с лятно работно време. Платеното паркиране ще е от понеделник до неделя, включително от 11 до 20 часа. За целият период от днес до 30 септември безплатно ще се осъществява престоят на автомобили на официалните празници. Този месец това са 6 май и 24 май. Номерът за изпращане на СМС остава 1357. В Несебър днес ще започнат строително-ремонтни дейности по асфалтиране на улица Първа в участъка от светофарното кръстовище при квартал Възела до светофара в посока Свети Влас. За времето на дейностите участъкът ще бъде затворен за движение на моторни превозни средства. Трафикът ще се осъществява по обходни маршрути, които ще бъдат обозначени с необходимата пътна сигнализация. Днес Българската православна църква почита паметта на свети цар Борис Покръстител. Той е канонизиран за светец през 907 година, информира Калина Енчева.
3: Празникът е започнал да се почита от средновековието, но няма писмени доказателства за точното начало. Борис е български владетел в периода 852-889 година. По време на царуването му е въведено християнството като официална религия, както и славянската писменост в българската държава. През 864 година Борис се покръства в Плиска с целия си род и така получава християнското име Михаил. Завършва живота си като монах на 2 май 906 година. Година по-късно е канонизиран за светец и е удостоен с царска титла. Много църкви в страната, носещи името на светеца, отбелязват днес своя храмов празник. Имен ден празнуват всички българи с имена Борис, Борислава, Борислав, Боряна и техните производни. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Кукления театър в Сливен открива май месец с гостуващ спектакъл днес от 11 часа. Малките зрители ще се срещнат с героите от Ново животно в гората. Пиесата е на Кукления театър в Търговище. Автори и режисьори са Майя и Митко Димитрови. Утре пак от същия час на сцената ще оживее класическата приказка «Спящата красавица». Започна двудневният ултрамаратон Коджакая в руенското село Билка, който стартира от Изгрев и ще приключи по зале Слънце. Участниците са над 850 от 15 държави. Четири са дистанциите 75, 42, 30 и 14 км. По традиция в съботният следобед се провеждат бягане за деца. Също днес е и скоростното изкачване на връх Коджакая. Рекордите за най-бързо преодоляване на върха към момента се държат от Чабан Мустафа при мъжете и Антония Григорова при жените, обясни за БНР Бургас кметът на Руен Ахмед Махмед.
4: Има така много добри планински бегачи, шампиони в различни дисциплини. Участниците са общо от 15 държави. Така имам информация за наши български участници. Значи много добри състезатели са Ивайло Керемичиев, Росен Русев, Николай Дерменджиев, Иво Андреев, Даниел Иванов и Петър Христов. Те ще участват в така най- и тежката дистанция. Денивелацията е 4400 метра.
1: Ултрамаратонът продължава и утре, 3 май от 6 часа сутринта. Уточни още Ахмед Мехмед.
0: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Днес над Черноморието облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има преди обяд. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъде 12-14 градуса на морската вода, 12-13. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми, по време на първия етап не се върса Зопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Бедствено положение действа за Пампорово, след като свлачище в местността Райковски ливади край курорта откъсна участък от главния път, събори стотици дървета и стълбове. Поразеният район обхваща около 5 декара. Предстоят нови огледи от експерти на пътя Смолян-Пампорово, предава кореспондентът ни Радостина Кълчева.
2: Целта е специалистите да установят дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението до изготвяне на проект за трайно възстановяване на пътната отсечка. Веднага след установяване на нарушения по пътната настилка от Агенция Пътна инфраструктура бяха предприети действия за ограничаване на трафика. Участъкът е обезопасен и сигнализиран. Около 5000 квадратни метра земна маса са се сплекли в резултат на активиралото се свлачище, а засегнати участък от пътя е с дължина близо 70 метра. За сега участъкът от третокласния път остава затворен. До осигуряване на безопасността трафикът ще преминава по обходни маршрути по път Пампорово стойките Смолен и през прохода Рожен. От Смолен Радостина Колчева.
1: Заради отрицателните температури рано тази сутрин се е образувала слъна. От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха предупредителен жълт код за Благоевград, Пазарджик, Кюстендил, Перник, София област и София град. Повече за времето след минути. Пентагонът ще изтегли 5000 американски войници от Германия, заяви говорителят на Американското военно ведомство Шон Парнел. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
3: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц в социалната си мрежа Труд, като заяви, че в момента правя нещо с Иран, което други нации или президенти е трябвало да направят отдавна. Канцлерът на Германия Фридрих Мерц смята, че е добре Иран да има ядрено оръжие, написа Тръмп в своята публикация. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия. Европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Украина отново атакува руското пристанище Туапсе. Президентът Владимир Зеленски каза, че ще засили противовъздушната отбрана в Одеса и Днипро, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
4: Украина потвърди, че е нанесла удари с дронове по петролен терминал и по пристанищната инфраструктура в руския черноморски град Туапсе. Това е четвъртата атака срещу пристанището в рамките на 16 дни. Предизвикан е пожар в петролния терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Продължават и руските атаки срещу Украина. Във вечерното си видеообращение украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за Днипро ще има допълнителни радарни системи, средства за електронно заглушаване и повече персонал. Подобни решения се прилагат и в Одеса и нивото на прихващане на въздушни цели вече се повишава. За новините е Елизабет Гогова.
1: Предаването за външна политика събота 150 очаквайте бившия министър на външните работи и на социалната политика Ивайло Калфин в разговор за промените на европейския трудов пазар. Ще чуете още за ролята на Европа в двете войни в Украина и в Иран, както и интервю с българо-австрийския писател Димитър Динев. Предаването събота 150 с водещ днес Весела Владкова започва в 9:30 часа по програма Хоризонт. В местността Оборище започва събор поклонение в памет на героите от Априлското въстание, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: Оборище е факелът, който свети пътя към възкръсването на българската държавност, казва Захари Стоянов. Днес дългият горски път до това свято място вече се нарича Алея на славата. Напълно ремонтирания път от изхода на Панагюрище до подножието на мемориала ще бъде официално открит в 10 часа. Самото поклонение пред паметника на Априлци е с начален час 11. След тържествената церемония посетителите на оборище ще могат да станат част от военно-историческия фестивал «Живата история». Вечерта в 20 часа в Панагюрище жителите и гостите на града ще могат да наблюдават спектакълът «Свободата не мълчи». За новините Невена Петрова.
1: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Литургия в едноимения храм в квартал Овчекупъл ще отслужи в този час патриарх Даниил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав Боряна и техните производни. Водещите спортни новини ще научим от редактора Кристина Иванова. Добър ден!
6: Добър ден! Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг срещу от 32-я кръг на Първа футболна лига. Матчът е от 19 часа на стадион Георгия Спарухов, ще бъде ръководен от главния съдия Кристиан Колев и ще бъде излъчен пряко по програма Хоризонт. При успех Левски ще спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА. В другите срещи от кръга Берое приема Слави от 14 часа, Боте Враца посреща Спартак Варна от 16 часа и 30 минути. Във втора лига днес се играят срещите Пирин Благоевград Миньор Перник, Беласица Спортис Фоге, Дунав Севлиево. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лийдс Бърнли 3-1, в Испания Жирона Майорка 0-1, в Италия Пиза Лече 1-2. Важен мат за Левски предстои в волейболното първенство при мъжете. Момчетата Николай Желясков излизат срещу Нефтохимик в четвърти мач от финалната серия, в която водят с 2-1 победи. Двобоят е от 19 часа в бургаската зала Младост. В баскетбола предстоят 2 четвърт финала в мъжкото първенство. Беро е домакин на Рилски спортист, а Ботев 2012 приема Локомотив Пловдив. Отборите на Рилски спортист и Локомотив водят серията с по един успех. Никола Цолов ще стартира от първа позиция спринта за голямата награда на Съединените щати в автомобилната Формула 2. Българинът завърши 10-ти в квалификацията, но ще потегли първи по правилото на обърнатата решетка. Стартът е предвиден за 17 часа. Пилотът на Campus Racing продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки, със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьолпен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз в квалификацията преди спринта на същата писта, над преварата е в 19 часа. Художествена гимнастика с изпълненията на ансамблите из бухалки и лента в индивидуалното в Баку, Азербайджан, продължава Европейската купа, а столичната зала София продължава първият етап на държавното първенство категория елит за приз Жулиета Шишманова, девойки старша възраст и жени.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 1 градус в Драгоман до 10-11 градуса по Северното Черноморие. В столицата е 4 градуса при 76% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес преди обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. От север-североизток облачността ще се увеличава. Около и след обяд на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. Над планините облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи от сняг, в местата по-ниски от 1200 метра надморска височина, от дъжд. Ще духа умерен и верен, но силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. След час в центъра на София се открива мотосезон 2026. Десетки мотористи ще тръгнат от площад княз Александър I Батенберг, а финалната точка е квартал Бояна. От 12 до 20 часа се променя частично маршрутът на автобусни линии 63 и 111. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Ден допладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Ден допладне.
1: Вода, че дори по сняг му потръгна на месец май, във вторият му ден слънце огрява Бургаският залив в очакване на дъжд, поне според синоптиците. А в очакване да потръгне по вода и на новото народно събрание започна тази седмица неговата работа. За първи път от няколко парламента насам веднага беше избран председател. Отново дама Михаела Доцева. До нея седна бившият оглавяващ парламента Рая Назарян. Другите познати лица сред заместник председателстващите са Атанас Атанасов и Цончо Ганев. Те са шестима, колкото парламентарни групи има. Гласовете на гражданите вкараха пет политически сили, но разделението на ПП и ДБ на практика доведе до шест групи. Не потръгна по вода на коалицията, която още преди първият звънец се разпадна, след като преживя предните години немалко политически бури. Какви ще са политическите последствия по-късно в предаването? Това ще е една от темите, с които обобщаваме седмицата. Ето ги и другите. Какви са очакванията на бургаските граждани към народните представители? Инвеститор иска да изгради 5 ветрогенератора в землището на Созополското село Инджево и Вода. Искат или не искат местните хора? Как в Сливен се справят с шума от автомобилите? Пистата на летище Бургас беше ремонтирана и вече отново е в експлоатация. Какъв сезон се очаква? Как се подготвя за туристите и община Приморско? Първи хотели в Слънчев бряг вече са отворили врати. Причината е голямото колездачно състезание Джиро ди Италия. Какво да очакват гостите на комплекса? И още за мащаба и подготовката в региона на колездачната обиколка на Италия също ще ви разкажем, както и за друго интересно събитие, което започна в региона, двудневният ултрамаратон Коджакая в руенското село Билка. Флора Бургас отново радва бургазлии гостите на града. Какво може да видите тази година? И още теми. Бургаската художествена галерия Петко Задгорски отбелязва тази година своята 80-та годишнина. Кои са най-ярките събития? 100 години от рождението на странджанският певец Георги Павлов. Конкурс на негово име се провежда днес във Визица. А какво се случва там, ще ни разкаже Ивайло Пеев. В ден допладне до 12 часа ще бъдете с звукорежисьора Алекс Пенев. Аз съм Десислава Златева.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Работата на 52-то Народно събрание започна през тази седмица. Новоизбраните народни представители положиха клетва. В рамките на първото тържествено заседание политическите формации очертаха своите приоритети и задачи, с които ще се заемат. Бургазлии в качеството си на избиратели също им поставиха задачи. Какво е най-важното, което трябва да свърши новият парламент? Анкета на стажант-репортера ни Яна Манолова.
1: Нещо по-добро, от което е било до сега.
2: Еми, кое да изпълни? Преди всичко доходите да се дигнат, младите да се върнат от чужбина и държавата ни да стане по-добре уредена.
1: Вие виждате ли го това, че ще се случи? Вярвате ли?
2: Надявам се, защото нашите деца от години живеят в чужбина. Като започне парламента, тогава ще разбереме какво ще бъде изпълнено от програмата и кое няма да бъде. Няма да е лесно на новото парламентарно мнозинство.
3: Каква ви е надеждата, че това ново правителство и Народно събрание ще постигне?
4: Ами, надеждаме за по-добро бъдеще. Разбира се, всичко е свързано с финанси, облагородяване на цялостната структура, на било на заплати, било на условия, било на елементарни неща, както виждате, откъдето да го погледнеш, всяко естество в навсякъде нещо куца.
3: Кои са тези три неща, които вие искате това Народно събрание да направи?
5: За съжаление, нищо няма да може да направи.
3: Мислите, защото...
5: Да, повече 10 години поне.
6: Нищо няма да се промени. Същия репертуар, просто други актьори. Крадат, не дават, подлежат на чужди интереси, обслужват. Какво да се промени? Или това не е истина? Кому са нужни толкова много хора да управляват народа? Не напразно е казано глас народен, глас Божия. Те не се допитват. Ние ги избираме, за да може те да помагат на нас и на самата държава. Нали така? Ако се получава, като лапнат кокала, имат власт и почват да стават всемогъщи, почват, така ще се изразят, да мутреят, манерите им се изменят и нищо не правят.
3: Кои са трите неща, които мислите, че това Народно събрание и искате да направи? За вас, за семействата ви, за децата ни?
7: Надявам се да сме направили добър избор. Аз съм гласувала за този, който спечели най-много гласове. При всички случаи, когато човек работи, може и да сбърка, но няма срамно в това да бъркаш. Въпросът е нищо да не правиш, това е трагедия. А когато умишлено само мамиш хората и мислиш, че са по-глупави от тебе, си плащаш цената и тези, които и не влязаха в политиката, си я платиха. А тези, които събраха малко, също си я платиха по простата причина, че българ народ не е глупав народ.
8: Най-вече да спре корупцията, това е едно от най-важните неща според мен. Да се обърне внимание на здравеопазването, на образованието, най-вече тези така важни неща, не само за Бургас, но и за цяла

0: предпоставки за изкривяване на изборния резултат. Освен това, основното, за което първо трябва да съм помисли за населението, защото много са високи цените, особено където има деца и родители с минимална заплата, при тях просто невъзможно. И другото, което е да бъдат честни, да бъдат открити, прозрачни. Ние избирателите ги изпращаме с тази за ръка.
1: Вие съгласни ли сте с тезата, че народът е водата, парламента, съответно Народното събрание е лодката?
2: Толкова е така, би трябвало да се отдаве до сега.
3: БНР Бургас. Близо до вас.

0: ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Вместо 5-6 са парламентарните групи в новият парламент, след като вече преди свикването на новото народно събрание Асен Василев обяви разпада на коалицията ПП-ДБ. Това е било желанието на ПП, казаха бившите им вече коалиционни партньори, които го считат за политическа грешка. Според бургаският депутат от Да България Димитър Найденов, това разделение не е в полза на общността, а подмяна на вота. С него разговаря Калина Енчева.
2: Въпреки опитите ни да ги убедим в обратното, те не могат да бъдат задържани на сила, искаха да се отделят и го направиха. Уважаваме техните аргументи, не мислим, че са прави, но това избирателите ще го преценят.
3: Какво доведе до това разцепление? Преференциите ли според вас?
2: В никакъв случай. Преференциите в коалицията работят за цялата наша общност. Тоест, кандидатите, които биват припознати мажоритарно от голяма част избиратели, които гласуват с тяхната преференция, тези кандидати, тези преференции не си ги носят вкъщи. Те са в листата и работят за цялата листа. Представете си, ако имаме 20 кандидати в листата с по 2-3 хиляди преференции и това е във всеки град. Ние сме първа политическа сила, нали? Тоест, кандидатите, които са преференциално припознати от избирателите, те са ценни за всяка една листа, в която присъстват, защото те вдигат цялата листа нагоре. Сега тук може би, въпреки че в 21 многомандатни избирателни райони ПП имаха водачески места гарантирани сигурни, а Демократична България само в 10 избирателни района, т.е. повече от два пъти по-малко, и въпреки че много кандидати, мисля, че 6 на брой от Продължаваме промяната бяха водачи в два многомандатни избирателни района едновременно, докато от Демократична България нямаме нито един такъв. Въпреки това, след изборите Демократична България успя да излъчи 21 народни представители, а Продължаваме промяната само 16, въпреки конкурентното предимство, което имаше в реденето на листите. Може би това до някаква степен е довело до някаква фрустрация в колегите от Продължаваме промяната, но това е волята на избирателите. Не могат да се сърдят на избирателите, що избират по един или друг начин. Та предполагам, че не е свързано точно с преференции, по-скоро ПП-ДБ искат да намерят свой собствен индивидуален образ. Пак казвам, мислим, че това е грешка, тъй като нашите избиратели
3: гласуват за коалиция.
2: И предпочитат да се обединяваме, отколкото да се разделяме. И другото, което е, както вие правилно вметнахте, ние сме поискали мандат като коалиция и някак си е подмяна на вота на избирателите, когато в последствие, след като се гласували за коалиция, получат две отделни парламентарни групи в Народното събрание. И това беше основният аргумент на нас от Демократична България да призоваваме колегите от ПП да не предприемат тая стъпка, че трябва да бъдем с обща парламентарна група. Те така пожелаха да го направят и го направиха.
3: Как ще работите от тук насетне в парламента?
2: Разбира се, ние ще подкрепяме всички антикорупционни мерки заедно, тъй като това са наши общи ценности, които изповядваме. Сега ние ще се придържаме в икономическите законодателни инициативи към десните мерки, докато колегите от Продължаваме промяната не са длъжни да ги подкрепят, тъй като те са ориентирани по-център ляво, така че те могат да имат собствена визия по отношение на икономически мерки, но всички законодателни инициативи, които касаят разграждането на модела Борисов-Пеевски, абсолютно нямаме никакви противоречия. Също така, обединени сме около желанието ни да имаме обща кандидатура за президент на наближаващи президентски избори, така че всяка от парламентарните групи ще има възможност да развива своите специфични законодателни инициативи, но по общите теми нямаме абсолютно никаква причина да мислим, че ще имаме разногласие.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Инвеститор иска да изгради 5 ветрогенератора в землището на Созополското село Инджево и Вода. Общата площ на съоръженията е 5,5 декара. На обществено обсъждане по-рано тази седмица беше представен доклад за оценка на въздействието върху околната среда, който според експертите е положителен. Община Созопол обаче поиска гаранции за безопасността на турбините върху хората от населените места в района. Свобода Атанасова обобщава.
1: Какво показва доклада, обясни Ива Кочева, експерт по ОВОС и по доклада за оценка за съвместимост, свързан с защитените зони по Натура.
2: Имотите са предназначени на територията урбанизирана и за електроенергийно производство, т.е. не се засягат нови площи от земеделските имоти. С решение 262 на Общинския съвет на община Созопол от 26.07.2024 година е направено изменение на действащия устройствен план на общината. В техническите параметри на предвидените съоръжения, които ще се изградят в 5 имота, са с височина на кулата 120 метра, диаметър на ротора 126, площна проекция на сербетута върху терена е 112 метра. Общата височина на съоръженията с трите показателя е 183 метра, като най-ниската точка на лопатката на въртене на самото съоръжение е 57 метра, най-високата е 183.
1: В доклада са взети предвид и данните от проведения мониторинг на прелета на птиците. Освен това са разгледани всички възможности за развитие на този терен, който ще се използва за ветрогенераторите, уточни Ива Кочева.
2: В района не се засягат санитарно-охранителни зони на подземни водни тела за защита на питейни води, че няма да има промени в земните недра. Взета е преоценката и сеизмичността, предвид сеизмичността в района на инвестиционното предложение, предвид характера на съоръженията, не са установени негативни и възможни отрицателни въздействия. Инвестиционното предложение не попада в защитени зони по реда на Закона за биологичното разнообразие и в защитени територии по реда на Закона за защитените територии. Това важи също и за прилепите. Използвани са последните актуални данни от регистрации на прилепи в района по данни на Изпълнителна агенция от околна среда.
3: Най-близкото разстояние до домовата на хората?
2: Най-малкото разстояние до територията на населено място, в случая село Инджево и Вода, е 2400 метра, т.е. 2,4 км.
1: На общественото обсъждане на присъстващите граждани бяха по-малко от експертите, които представиха изготвения доклад по ОВОС. Присъства и Атанас Атанасов, представител на дружеството.
4: Нас не интересува защо го няма инвеститорът.
5: Защото имаме въпроси към него.
4: Вие сте изпълнител.
6: Има ли достатъчни изследвания влиянието на ветрогенераторите по принцип върху цели климатични явления, т.е. за климата?
7: Има проучване. От 2010 година, 3 години се правеше Виа Понтика, се правеше на... Сега се прави също, което направихме ние. Няма влияние, няма животни около нас, няма абсолютно нищо.
1: Какви гаранции поиска община Созопол, обясни кметът Тихомир Янакиев.
8: За да бъде осъществено това начинание, ние трябва да бъдем убедени, че това е безопасно. Първо, на първо място за хората, които живеят там, за гостите на съответното село. Второ, за самата природа. Трябва да бъдем убедени, че примерно това няма да влияе на движението на птиците, нали, в района, защото знаете, че Виа Понтика минава през България, в частност от само особено по Черноморието, нали? А това е един, това е един от основните миграционни маршрути на, на птиците от Северна Европа към Африка и обратно. Така че ние трябва да сме сигурни, че тези неща са изпълнени. Тогава аз съм убеден, че ако хората получат надежни гаранции за безопасност на съответната технология, те няма да имат нищо против.
1: През 2014 година е имало подобно инвестиционно намерение.
8: Така, аз точно това ще да кажа, че нямам спомен аз като кмет да сме издавали моята администрация подобно разрешение. Затова, тъй като съм доста така със съмнение подхожен към подобен род дейности, бих искал нещата да се видят в детайл, в дълбочина.
1: Община Созопол беше категорична преди 2 години по отношение на ветрогенераторите в Черно море.
8: Абсолютно, и сега продължавам да защитавам мнението, което изказах и тогава. Тук говорим за природата, пак само че в частност на сушата. Говорим за птиците, говорим за животните. Това вредно ли, не е ли вредно и в каква степен, ако е така?
1: От инвеститорите се очакват конкретни отговори на поставените въпроси, посочи още Тихомир Янакиев. Според него само по този начин може да се изгражда доверие на хората към институциите.
9: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter. БНР Бургас, близо до вас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добър ден. Министерството на околната среда и водите публикува за обществено обсъждане нов законопроект, свързан с въвеждането на депозитната система за опаковки от напитки. Документът е изготвен с цел да се приведе националното законодателство в съответствие с изискванията на правото на Европейския съюз. Съгласно регламента за опаковките и отпадъците от опаковки, държавите членки са задължени да постигнат високи нива на разделно събиране, както и да въведат депозитни сметки за пластмасови бутилки и метални кенчета. Срокът за изграждане на депозитната система е до 2029 година. България е задължена да събира 90% от опаковките, които са пуснати на годишна база на пазара. Започва подготовката за пожароопасния сезон в Бургаска област. В момента тече превантивна дейност на територията на целия регион, обясни директорът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев.
2: Протичат в момента срещи с общините. В момента тази седмица даже с община Бургас се обиколиха места, които са малки населени места и имахме много пожари миналата година. В северната част на община Бургас се набелязаха мерки за безопасност, за оравани около населените места, за да може пожарите да не влязат в населените места. Почистване на пътища, разширяване на пътища, осигуряване на водоизточници.
1: Подготвяме се изцяло за новият летен сезон, увери Николаев. От 4 до 15 май Държавен фонд Земеделие ще приема заявление за кандидатстване по схемата «Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете». Заявления ще се приемат еднократно през годината. Плащането е в размер на 100% от ставката. Заявления се приемат на траншове, а срокът за изплащане е един месец. Финансовият ресурс по схемата за тази година е 21 474 000 евро. С помощта се покриват само разходи, които надвишават задължителните стандарти и изисквания за хуманното отношение към свинете. Започва фолклорен конкурс, посветен на 100 годишнината от рождението на странджанският певец Георги Павлов. Той се провежда в село Визица. Организатори са община Малко Търново и тракийските дружества в България. Нека заедно съхраним песента, паметта и традицията, каза Мария Патронова, ръководител на дирекция култура в община Малко Търново, и уточни.
3: 65 участника имаме в конкурса, като от тях 19 колективи над 18 години, имаме 4 детски колектива и 42 индивидуални изпълнители. По всички групи, които сме заявили, започваме до 7 години и над 18 години, във всички групи имаме записани участници. Задължително трябва да изпеят по 2 песни, като едната е от репертуара на Георги Павлов.
1: Искаме да стимулираме интереса на все повече млади хора към фолклорното богатство на Странджа и България, каза Патронова. Свети Влас днес официално открива летния си туристически сезон, като ще отбележи градския си празник. Неочакваното събитие на 8 май, когато от Несебър ще бъде даден старта на първият етап на колоездачната обиколка Джиро ди Италия. Очакват се туристи да напълнят курортното градче. Те могат да видят в алеята на народите на яхтеното пристанище Барелев на италианският национален герой Джузепе Гарибалди. Тази вечер празникът на Свети Влас ще бъде отбелязан пред кметството с участието на оркестър Орфей и Десислава. Началото е от 17 часа. Днес от 14 часа на стадион Рудник в Бургас ще се проведе благотворителна ръгби среща под надслов «Ръгби за бъдещето на Елина». В двобоя ще се изправят бургаският отбор, моряците и биковете и гостуващият тим от Англия. Мачът е с благотворителна кауза. Събитието има за цел да подкрепи Елина Георгиева, млада майка, която 2 години води тежка битка след настъпили осложнения при раждането на дъщеря й. До момента тя е преминала през 3 операции. За лечението е необходима сумата от 30 000 евро. Входът на събитието ще бъде под формата на дарение. Температурата в момента е 6 градуса в Малко Търново, 9 в Царево, 10 в Бургас, Сливен, Карнобат, Средец, Несебър и Айтос, 11 в Ямбол и Елхово. Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на места ще има валежи от дъжд. Повече слънчеви часове ще има преди обяд. Ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат между 12 и 14 градуса, на морската вода 12-13. Вълнението на морето 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 10 часа.
0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.

0: Продължаваме с обзора на най-важните седмични теми. Полицията в Сливен спря временно 30 автомобила от движение само за седмица заради прекомерен шум и технически неизправности. От началото на април до момента са установени 311 случая на превозни средства с съществени или по-незначителни неизправности. Полицията в града засилва контрола върху модифицираните превозни средства, които смущават спокойствието на гражданите, особено в нощните часове. Какви са санкциите и какво предстои по пътищата в Сливенска област по време на дните през идната седмица, ще ни информира Стоян Радев.
1: На територията на областната дирекция на МВР Сливен се извършва ежедневен целеви контрол върху нивата на шум от автомобили и мотоциклети. Проверките се правят със специализирани шумомери, а нормите са строго определени в регистрационните талони на всяко превозно средство. Повече за процедурата обяснява главен инспектор Димитър Кикьов, началник на охранителна полиция.
2: В дирекцията са постъпили множество сигнали за такива автомобили и мотоциклети. Именно затова полицейските служители са насочили вниманието към такъв вид автомобили. Извършва се проверка на място, а и ако е необходимо, допълнителна проверка в на канала на сектор пътна полиция.
3: Как се извършва проверката за децибели?
2: В регистрационния талон на автомобилите е посочено какво е нормата на децибелите при определени обороти на двигателя и точно по този начин се прави и замерването. Определени обороти на двигателя, какви ще бъдат пределните показатели на устройство. Ако надвишават значително, тогава автомобила се спира от движение до отстраняване на неизправността.
3: Има ли стандартни децибели или за всеки автомобил е различно?
2: За всеки модел, за всяка марка се различни, тъй като двигателите са различни, устройството на изпускателната система е различно. Проверката за децибели се извършва с шумомер, а разполагаме дирекцията с такива технически средства.
3: Как се стига до там, освен че когато се измерят децибелите, се решава да се свалят номерата и колко е глобата?
2: За спиране от движение не се свалят номерата. Изземва се малкия регистрационен талон, издава се заповед за принудителна административна мярка. Глобата е 500 лева, тъй като това е опасна техническа неизправност, която влияе върху шума най-вече. След като бъде отстранена техническата неизправност, бъдат подменени елементи от изпускателната система, които са повредени, също минава в канал, в кат и се пуска в движение.
1: Особено внимание се обръща на мотоциклетите. Оказва се, че дори при фабрични настройки, някои модели са значително по-шумни от леките автомобили, които създават дискомфорт в градска среда.
2: Проблем са мотоциклетите, тъй като усещането сред гражданите е, че те са изключително шумни, предизвикват тяхното безпокойство, но особено тия големите, така наречените чопъри, по технически спецификации техните децибели са 90-94, което е значително в, примерно, в една тиха нощ. Но това е заложено от производителя и по този начин те са регистрирани.
3: По-гласовите са спортните мотори.
2: При тях е също. Последно бяхме проверили мотоциклет, който по регистрационен талон децибелите бяха 96. Като сравнение мога да направя с лек автомобил, чийто децибели са 76 и премине мотоциклет, който разрешените му децибели са 96. Това са 20 децибела над разрешените. Може да се помисля за въвеждане на тихи зони в населените места, където такива превозни средства да не бъдат допускани да преминават.
1: Освен за шума, пътната полиция следи и за нивата на дим и вредни емисии.
2: Имаме спрени автомобили с завишени нива на димност или на превишаване на нивата на отработените газове. В сектор пътна полиция имаме нови уреди и при съмнение за такива автомобили също се правят измервания.
1: Междувременно, заради предстоящите празници, от полицията обявиха и мерките за осигуряване на пътната безопасност.
2: По магистралата ще бъдат разположени наши екипи, които да осъществяват контрол. Също така сме предвидили засилен контрол на вход-изходи на областния център и на общинските центрове, които да подпомагат движението. Особено натоварен е пътят 253, това е Ямбол-Сливен и подбалканския път, където трафика е изключително интензивен.
1: От полицията призовават водачите към търпение и отговорно поведение на пътя, за да се избегнат инциденти по време на почивните дни.
4: 92,5 БНР Бургас.

0: ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: 5,6% е ръст на туристите, очаква летище Бургас това лято. След 6-месечен ремонт през седмицата беше открита новата реконструирана писта. Инвестицията е за над 60 милиона евро. Мащабният ремонт ще гарантира сигурността и безопасността на летището. Какво беше направено и какъв туристически сезон очаква концесионера Фрапорт? Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Край на периодичните ремонти за поддръжка на старата бетонна писта на Бургаското летище, заради които морската аерогара всяка година затваряше след края на туристическия сезон. Откриването на новата реконструирана писта е исторически момент за развитието на инфраструктурата в Бургас и региона. 60 милиона евро е инвестицията, която гарантира сигурност и надежност на полетите за следващите повече от 20 години. Бетонната настилка е заменена с асфалтова, каквито са съвременните технологични решения. Над 127 хиляди тона асфалт са положени на пистата и рульошната система. Над 7 км са подменените дренажни тръби. Само на полосата са инсталирани 300 осветителни тела, нови, високотехнологични лед решения. Слушаме главният изпълнителен директор на фирмата концесионер на летището Михаил Ройш.
3: Това е много важен момент за летище Бургас. Ние всъщност не просто отваряме отново една писта. Ние правим значима крачка напред за летището и за региона. Тази инвестиция отразява нашия дългосрочен ангажимент към Бургас. Влагаме собствени средства, защото вярваме в неговия потенциал да подобри свързаността на летището.

0: Писта, която ще посрещне състезателите и гостите на най-мащабното и престижно спортно събитие за страната ни, легендарната колоездачна обиколка Джиро д'Италия. Пистата на едно летище е част от неговата критична инфраструктура. Тя е гаранция за сигурността и безопасността на полетите. Новата реконструирана писта на летище Бургас запазва своите параметри, обяснява директорът на морската аерогара Васил Атанасов.
1: Пистата запазва своите характеристики от гледна точка на товароносимост. Знаете, отварям една скоба, че летище Бургас обслужваше и ще обслужва едни от най-големите самолети в света. Допълнително, ние отговаряме вече на абсолютно всички изисквания по отношение на пистата от гледна точка на безопасност на световно ниво. И накрая, но не на последно място, тази писта вече е с един доста удължен ресурс, който не се надявам да давам прогноза колко дълго ще, но дълги години напред ще ни служи вярно.
0: Нова организация ще има. Каква ще бъде тя?
1: Допълнително, освен ремонта на пистата, направихме ремонт и на нашия перон. Това е място, където се паркират самолетите и където се обслужват самите полети от наземна гледна точка. Права сте, наистина ще има нова организация, изцяло ново разчертан перон, като в определени моменти ще имаме възможност и да пътниците да бъдат извеждани пешеходно от и до самолета. Така че да, ще има нова организация, съответните процедури вече са готови, хората са обучени на това и нямаме търпение да отворим, за да приложим всички тези неща в практика.
0: Какъв сезон да очакваме в този смисъл?
1: По предварителни записвания като трафик очакваме да е около 5%, даже малко повече, 5,6% по-висок спрямо 2025 година. Повечето от топ 5 пазарите ни бележат сериозен ръст с малки изключения. Това са Германия, Чехия и Словакия. Но най-силните ни пазари, традиционно Полша и Великобритания, увеличават значително своите частоти, така че за сега това се компенсира. Допълнение, също имаме повече записвания и от Израел. Към момента сме умерени оптимисти, знаете, за осложнената геополитическа обстановка в региона, която може много да повлияе по един или друг начин на трафика в активния летен сезон. И от протестиращата обстановка, разбира се, и флуктуациите в цените на горивата и съответно, знаете, че и полетите на Израел биха могли да се увеличат или намалят съответно.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Както чухте преди минути, на летище Бургас вече очакват първите туристи. Такива очакват и в община Приморско. Вече няколко лета продължава ремонта на вътрешния път между Приморско и Китен. Една част от него ще бъде завършена до началото на лятото, каза за БНР Бургас кметът на Приморско Иван Гайков. Още за ремонтните дейности преди лятото и културната програма на общината за този сезон слушаме в интервюто на Кали.
2: Така, отлагането на проекта се наложи заради лошите метеорологични условия. Към момента всичко върви нормално. Смятам, че до началото на летния сезон пътя ще бъде завършен. Не обхващаме целия участък от пътя, тъй като той е доста широко обхватен и за него се налага доста повече средства да бъдат отделени. В процедура сме и останалата част от пътя да бъде подготвена проектно, така че при възможност да може да се реагира на момента и да стартират ремонтните дейности там. Също така и в курортите Приморско и Китен текат ремонтни дейности. Подменяме усилено стари водопроводи съвместно с ВИК. След това преасфалтираме, подменяме улично осветление, изобщо премахваме стълбовете, които бяха старите жици, съвместно си партнираме с EVN.
3: В едно наше старо интервю бяхте казали, че ще ремонтирате и пътя, който е за Перла, другия плаж, южния.
2: Те са два, южния плаж. Имаме одобрен проект, който предстои да стартира, може би непосредствено след приключване на летния сезон, тъй като вече сроковете са изключително кратки, нямаме възможност. Ще влезе забраната за строителство, но тъй като на южния плаж, където се намира и устието на река Дяволска, там община Приморско изгражда много сериозно подпорно съоръжение, което освен на своите функции като брегоукрепване, съчетава и много красива крайбрежна алея, която минава покрай реката, стига до плажа, продължава към връзката между Приморско и ММЦ Китен, така че следващия етап, който е над нея, ще облагороди и ще даде съвсем вече завършен облик на цялата зона около южния плаж и река Дяволска. Така че това е проект, който стартира, за него имаме осигурено финансиране, има избран изпълнител, изключен договор. Там се надявам в края на септември, първите дни на октомври, проекта и ремонта да е вече факт. Като начало, ремонтите, които касаят пътя към Перла, те са обвързани с процедури, които минават съгласовки при СРИОС. Там ние срещаме известни забавения, тъй като процедурите се изпращат за преценка на ОВОС и в момента обединяваме двата пътя, двата проекта в един, така че да не бъде ощетен бюджета на общината, да бъдат максимално рационално изразходвани средствата.
3: Тази година с какво ще изненада гостите си община Приморско?
2: Мога да ви кажа, че културната програма, която община Приморско е подготвила, тя ще бъде показана другата седмица, а е изключително богата и е най-продължителната, може би, не само в Южното Черноморие, ами в България. Тъй като нашия фестивал музикалния, с който много се гордеем, Примфест, той обхваща периода от 3 юли до 7 септември. И това е всяка седмица по 3-4 концерта, спектакли, опера на светилището Бегликтаж, фолклорни фестивали, модерни групи, танцови школи. Изобщо изключително многообразен и цветен е културния ни календар. Идеята, която имаме, е в бъдеще, след като се реализират и инфраструктурните проекти, които представляват красивия парк на Боруна, на Приморско, красивия парк и в Китен, да бъдат разпръснати тези концерти, тези събития в различни зони и така хората, разхождайки се, да попадат всеки ден на различно място, да бъдат изненадвани, просто да бъде ефирно всичко, което се случва тук. Смятам, че това в последните две години дава изключително ползотворен ефект върху усещането за туризъм и всички наши гости, а и жители и търговци на нашата територия с изключително нетърпение очакват именно бъдещата културна програма, тъй като тя остава спомен, който наистина е запечатан дълго време в съзнанието.
1: Иван Гайков уточни, че това лято в Приморско и Китен ще има синя зона, а буферен паркинг още за този ще заработи зад автогарата в Приморско.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Първите хотели в Слънчев бряг вече са отворили врати. Най-големият курортен комплекс по Южното ни Черноморие се готви да посрещне организатори, участници и публика от голямото колездачно състезание Джиро ди Италия. Това коментира за БНР Бургас хотелиерът Елена Иванова, член на управителния съвет на Съюза на собствениците в Слънчев бряг. С нея разговаря Елена Димитрова.
1: Действително настаняваме в Слънчев бряг участниците в джирото, гостите също, които идват за да станат свидетели на това състезание. И по този повод повече хотели се подготвиха да отворят, защото все пак това е едно събитие, което се очаква да привлече доста посетители. По традиция, първите хотели в Слънчев бряг отварят края на април, 1 май, така че тази година спазихме традицията отново, но пък и джирото допълнително допринесе за това повече хотели да се подготвят за отварянето.
2: Имате ли информация колко от хотелите ще отворят заради Джиро Италия и каква част от посетителите ще дойдат, така приблизително някакви цифри, ако имате?
1: Около 10% от хотелите ще бъдат отворени за джирото, не само за джирото, защото в началото на май, обикновено 1-2 май, стартира чартерната програма на някои от партньорите ни от Англия, например, от Германия, от Полша. Така че тези хотели, които посрещат тези ранни туристи, така или иначе отварят. Но пак казвам, и заради джирото са малко повече. Около 10% от хотелите на Слънчев бряг ще бъдат отворени. Първите гости, които са всъщност част от организацията, започват да се настаняват още днес, но масовото посрещане на тези туристи и на тези гости и на участниците е от 5 май. Само участниците и организаторите заемат над 700 стаи в хотелите, отделно за тези, които идват за да гледат джирото.
2: Така, и заради джирото отново навсякъде кипят подготвителни действия. В Слънчев бряг как изглежда в момента? Почистен ли е инфраструктурата?
1: Всички са включени в организацията на това събитие. Това е едно световно събитие от изключителна важност за България, не само за туризма, за България изобщо. Слънчев бряг също се подготвя, както се подготвя община Несебър като цяло, с алеите, с улиците, с почистването, с асфалтирането, с тротуарите. Слънчев бряг и ръководството му също участва в тази подготовка. Разбира се, че Слънчев бряг се подготвя и ще бъде готов.
2: Как вървят предварителните записвания? Имате ли вече някакви данни? Какъв сезон се очертава?
1: Доста е спорно да се каже в този момент. Ранните записвания тръгнаха много добре, в интерес на истината, преди нова година и вървяха по план до момента, в който събитията, тези световни събития, малко така понарушиха ритъма и темпа на резервиране, но в момента нещата се нормализират, резервациите се връщат в темпа си от преди и смятам, че нещата ще бъдат наред.
2: Какви туристи ще очакваме?
1: Традиционните пазари са представени отново. Това са Англия, това са Румъния. Разбира се, български пазар, който има особен интерес към българското Черноморие години вече наред. Полша, Унгария от миналата година тръгна много добре. Германия ще бъде също по-добре представена от миналата година. Още миналата година имаше ръст, прямо предходната, тази година ръстът ще бъде по-голям. Традиционните пазари ще бъдат представени.
2: Един от най-големите проблеми в бранша е липсата на работна ръка. Справяте ли се при вас с този проблем и по какъв начин?
1: Това е проблем не от скоро, не от миналата година. Няколко години вече сме изправени пред този проблем. Решаваме го. С кадри от България, от вътрешността на страната, от региона, разбира се, имаме доста кадри. И привличаме кадри от чужбина. Това е една практика, която си стана абсолютно популярна в нашия сектор. И ние се възползваме от възможността да привлечеме кадри от трети страни.
2: От трети страни, но доколкото знам и с визите, там има проблем. Вие срещате ли такива трудности?
1: Имаме проблеми с визовите центрове. Това е основният проблем по веригата на набавяне, на доставяне на работна ръка от трети страни. Основният проблем са визовите центрове. Имаме такъв проблем в Узбекистан, имаме такъв проблем в Киргистан, откъдето основно не имаме работна ръка. Има такъв проблем и в Индия. Визовите центрове не могат да се справят с броя на хората, с издаване на визи за броя на хората, нещата, които са необходими в нашия сектор и вероятно не само в нашия. Останалите процеси, които са свързани с структурите в България, Агенция по заетостта и там всички, които са включени в тази верига, се справят добре. Проблема единствено е с визовите центрове. Не издават визи на време.
3: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап не се върса Сузопол Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Оставаме сега на италианска вълна. За първи път в историята легендарната колоездачна обиколка на Италия, Джиро ди Италия, избира България за своето голямо начало. Бургас е градът, който ще посрещне финала на първият етап и старта на втория етап от обиколката. Атрактивното събитие налага в дните от 6 до 9 май. Временна организация на движението, част от улиците ще бъдат затворени, ще има и промяна в маршрутите на автобусите от градския транспорт. Каква предстои ще разберем от Манол Тодоров, заместник кмет по спорт. Интервюто е на Валентин Будаков.
2: Няма аналог това, което ще се случва, и наистина всеки един детайл от към не само сигурност на състезателите, като започнем от 6 май от представянето на отборите, което ще бъде в летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска на 6 май от 19 часа, може да заповяда в летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представене. И оттам нататък вече започва поетапното затваряне на улици, на отсечки, на зони, където ще се провежда в Бургас и региона Джирото. 4-5 месеца се работи временната организация за движение, която да бъде, за да може все пак всеки един гражданин, всеки един не само бургазлия, защото все пак Джирото минава през доста български градове, да има алтернативни маршрути. Смея да твърдя, че е перфектна временната организация, така че просто хората трябва да наистина се радват на това събитие.
3: Вие сте човека, който е много наясно с маршрута, поне на първия и втория старт тук на бургаска територия. Стартира обиколката в Несебър. Къде и как продължава преди да финишира в Бургас?
2: Стартира в Несебър на 8 май. Мисля, че около обяд ще бъде старта. След това, естествено, минавайки през околовръстните на Поморие, минава през Сарафово, от там влиза в Бургас. Бургас минава по булевард Димитър Дим. Ще премине през 24-ти полк, улица Буер, Гаров площад, булевард Иван Вазов, улица Спортна, и оттам през Тодор Александров
3: се насочва към Созопол.
2: Да. Точно така. След това има минаване през Созопол, като там отново ще бъде заобиколен маршрут, няма да влизат много в самия град. Преминават през шофьорския плаж, оттам въртят обратно по големия път, който е двулентовия път, който е през Равадиново, и се връщат вече отново в посока Бургас. Бургас се връщат по същия маршрут: Тодор Александров, Спортна, Иван Вазов, Гаров площад, Булаир.
3: И всички, които ще искат да видят финала, къде?
2: Точно така. Най-интересно ще бъде от Булаир, улица Булаир, през Гъбката. Финалът е точно на кръстовището на булевард Демокрация и улица Гурко. Там на широкото кръстовище, там ще бъде самият финал. Предполагам,
3: ще там има възможност и за по-голяма аудитория. Естествено.
2: Точно така, да. Там ще бъде награждаването след първият етап. Много е важно да кажем, че стартовете, когато са в градове, преминават малко като парад, т.е. не се състезават състезателите, тръгват бавно и се събират вече извън града, там се пуска хронометъра и тръгват да карат вече състезателно. Да. На вторият етап се тръгва от площад Тройката по улица Александровска, отново повтарям, не състезателно, а по-скоро парадно. Минава се надясно към булевард Христо Ботев, по целия булевард Христо Ботев, през улица Струга, от Струга през Трапезица към Стефан Стамболов, и оттам вече се излиза извън Бургас и може би някъде около северния обход, колоездачите вече ще започнат състезателната част.
3: И големият въпрос: изрядна ли са пътищата, по които ще премине колоната, поне тук в нашата област? Другите да се отговарят.
2: Смея да твърдя, че пътните ремонти се движат по график перфектно. Всичко, което трябва да се случи, имаме уверението на всички, ще се случи точно когато трябва да приключат, така че мисля, че нямаме притеснения относно пътищата в региона.
3: В заключение да кажете, като очакване...
2: Ще има доста хора, доста очакваме, доста италианци, и не само италианци, много хора от Балканския полуостров да пристигнат за Джиро ди Италия. Отново апела ми е към Бургас, към гражданите, да бъдем толерантни, да се радваме на това, което се случва, защото в целия свят подобни събития просто са емблема на даден град. Виждайки Бургас по целия свят чрез телевизионните излъчвания, само за справка, Евроспорт ще излъчва с хеликоптери, с много камери на живо всеки един етап, така че е много важно ние да се представим като добри домакини.
0: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: И още едно спортно събитие с днешна дата. Двудневният ултрамаратон Коджакая се провежда за 8-ма поредна година в руенското село Билка. Участниците са над 850 от 15 държави. В стартовите списъци са и едни от най-добрите български планински бегачи. Състезателите в най-тежкото трасе по традиция стартират точно с изгрева на слънцето и приключват състезанието по залез. Какви са дистанциите, на каква височина и през кои места ще преминат участниците? Свобода Атанасова разговаря с кмета на община Руен Ахмед Мехмед.
1: Домакин на маратона се води село Билка. Значи там ще бъде официалната част, там е старта и финала също е в това село, нали? Само че една дисциплина стартират от едно друго село, съседно село Вишна. Четири са дистанциите, по които ще се проведе този маратон. Това са 75 км, 42 км, 30 км и 14 км. Всяка изминала година този маратон става все по-популярен и нараства броя на участниците, сред които има така много добри планински бегачи, шампиони в различни дисциплини, рекордьори. Значи участниците са общо от 15 държави. Така имам информация за наши български участници. Значи много добри състезатели са Ивайло Керемичиев, Росен Русев, Николай Дерменджиев, Иво Андреев, Даниел Иванов и Петър Христов. Те ще участват в най-тежката дистанция. 75 км. Значи старта е в 6 часа сутринта. Тази дистанция е по принцип е от изгрев слънце до залез слънце. Като денивелацията е 4400 метра. Изкачват се на 11 планински върхове. И пресичат и река Луда, трасето пресича и река Луда Камчия. Това е най-тежкото трасе.
2: А Шабан заявил ли е участие на този ултрамаратон?
1: Шабан е заявил участие, да. По принцип има така в съботния световец се провеждат бягане за деца или пък скоростно изкачване на връх Коджакая.
2: Да.
1: Има. Той там е взимал участие и го печели това състезание по принцип Шабан всяка година. Но всяка година не пропуска участваме на този маратон Коджакая.
2: А тази година общината ще помогне ли финансово?
1: Общината всяка година помага финансово, там не с голяма сума, но при организацията участваме с материали, с билото продукти, вода за състезателите и тем подобни. В същото време подпомагаме и с финансово, според нашите възможности. Тази 30 км дистанция влиза в националния шампионат по Skyrunning. Този сезон планината е много красиво място и покрай този маратон така стана притегателен център за много такива туристи, които не само по време на този маратон, целогодишно идват, правят най-различни походи в планината.
0: Не случайно маратонът придоби слава на един от най-трудните в страната в последните три издания. 38% от участниците на дългата дестинация не успяха да стигнат до финала или да влязат в контролните времена. Ултрамаратонът се провежда в момента и ще продължи утре в село Билка.
3: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: Два пъти повече флорални арт инсталации над 100 участници предлага на своите посетители традиционното цветно изложение Флора Бургас. Откритите зелени площи, търговските зони с растения, както и екстериорните решения за двор и градина са само малка част от богатата програма, която продължава до 10 май, съобщи за БНР Бургас Мирослава Аргирова, управител на Център Флора. С нея разговаря Елена Димитрова.
2: Това, което трябва да очакват посетителите, е първо много инсталации, посветени на движението, на активния начин на живот, на колоезденето. Много наситени цветове, много розово, което е всъщност символен цвят за Джиро Италия. Пристигат флористи от цялата страна. Имаме от София, от Варна, от Пловдив.
3: Организирате и много ателиета, работа с деца, различни занимания. Тази година какво ще ни предложите?
2: Идеята на изложението е да се срещат професионалисти и любители в областта на флоралното изкуство. Ние сме щастливи, че работим с различни организации, които работят в сферата на озеленяването, на флористиката. Като тази година, освен демонстрации на флористи, които ще показват начините по изработка на различни празнични букети, празнична украса, сме поканили и Икебана автор, който ще направи едно представене пред публика още първите дни на изложението. Ще покаже как се изработват икебани, каква е философията на това изкуство, като ще имаме и две големи инсталации, посветени на икебаната. Също така в първите дни, в почивните дни, които са така свободни за гражданите и могат да посетят и да се задържат по-дълго време в изложбените зони, ще бъде направена и демонстрация по изработката на бонсай дравчета. При нас пристига Трифон Трифонов от София, който е един от, бих казала, най-така запознатите и доените в тази сфера в бонсай изкуството. Първо ще покаже няколко свои експоната, дравчета, които отглежда от години, а след това, заедно с клас, който вече тече записване за него предварително, ще направи един така майсторски клас по изработката на дравчета и всички, които са се записали за участие в този клас, ще могат да си отнесат после дравче в къщи, което да отглеждат. Това е доста трудно като изработка и доста трудно като отглеждане, така че ще е любопитна информацията, която ще поднесе Трифон. Освен това ще имаме няколко програми с културна насоченост, музика за настроение. Разчитаме на подкрепата на Нумси Панчова Дигеров, които ще се включат с музикална програма. Група Горещ пясък, Бургаски духов оркестър. Отделно още няколко така музикални изпълнения допълнително в програмата сме включили.
3: Освен на цветята, имате и арт зона, в която майстори изработват различни неща. Тази година какво ще предложат?
2: Арт зоната е в две направления. Първо, в залите на експоцентъра ще бъдат ситуирани около 40 автори на ръчно изработени продукти, като всеки един от тях е опитал тематично да обвърже продукцията си с това, че участва на цветно изложение. В залите ще откриете производители на дървени кутии, арт-творци, които работят с епоксидна смола и вкарват в изработката растения, растителност. Ще има много бижута с цветя изработени. Всякакви такива дребни аксесуари, принадлежности за дома, украса, картини, много картини ще участват. Изобщо ръчната изработка, която е много ценна,

0: ценена и търсена, ще присъства изцяло в залите на експоцентъра.
1: Като част от програмата на изложението днес, посетителите ще могат да чуят музикалните изпълнения на Бургаския дух в оркестър, а утре от 12 часа предстои демонстрация и майсторски клас по изработка на бонсай.
2: 92.5 БНР Бургас.

0: Бургаската художествена галерия Петко Задгорски отбелязва през тази година 80 години от създаването си. Годишнината минава под знака на поредица от изложби и културни събития. За ролята на галерията в културния живот на града и програмата за годишнината, която продължава и през следващите месеци, Петя Янакиева разговаря с директора Андрей Янев.
1: Този храм не само съхранява историята на културната ни памет, на града, на личностите, които са оставили себе си под една или друга форма творческото си присъствие. Този храм, освен иконната богата сбирка, която всеки един може да види, има и присъствието на другия, на художествения продукт, който остава след нас. Когато ние обърнем внимание, че сме временни на тая земя, ако можем с това, което можем да допринесем, да бъдем запомнени, то това галерията го прави по много, много подходящ начин. Тя е един музей, една институция, която гради и пази история. За нашата галерия са емблематични бургаските автори. На пръв поглед или на първо чуване всеки ще си спомни за Стоян Санев, Георги Баев, ще си спомни за Ненко Токмакчиев, ще си спомни за плеяда автори, които са оставили своята диря. В момента, в който ние успеем да насочим вниманието и към тях, няма да пренебрегнем майстора и Злати Бояджиев и другите известни от с едно штракване на пръстите, нали, със своите произведения на автори. Те са безценния фонд, нали, който е запазен и така гради историята на галерията. Основателите на галерията, разбира се, Петко Задгорски, чието име носи галерията, въпреки че моето така лично мнение е, че това име допълва присъствието на галерията, защото над името Бургаска художествена галерия нищо не може да стои. Всички са под институцията.
2: Как ще продължи юбилейната година?
1: Унаследявам програма, която вече тече. Ще допълня с събития, с лекции, с присъствие на детския ателиета тук и ще имам удоволствието, защото и потвърдиха своето желание няколко водещи изкуствоведи да запознаят публиката с теми, които вълнуват града и хората, които са градили в града своето творческо развитие и присъствие и извън него. Предвиждам едно присъствие на чуждестранни автори, един българин, който живее в Нью-Йорк, Нетко Буцев се казва, и неговата съпруга, която е испанка, ще имат представяне на 9 юли в галерията, с концерт също в същия ден. Програмата ще бъде публикувана, какво ще могат слушателите и зрителите респективно да видят в това негово представяне. Ще представим втория том на поредицата «Том в рисунки и фотографии» на Центъра за семантични културни изследвания. Съвсем скоро на 5 май ще представим филма на Центъра за семантични културни изследвания за Свети Велико мъченик Георги, който сме правили с множество благословии на Света гора. Ще бъдат представени и множество книги, които не че няма къде другаде, но те ще бъдат свързани директно с работата на хора, творили и работили в града и във времето.
2: Няма как да не попитам за предизвикателствата пред Градска художествена галерия. Стои ли се още на дневен ред това тя да има свой дом?
1: Ами, като отбележим нейното митарстване и това, че сградата не е пригодена за галерия, така както биха изисквали всички авторитетни институции, да, тази необходимост е много назряла. Всеки от нас в миналото не беше така, но сега има възможност да посети десетки музеи. Вече може да се похвали България с изключително добри европейски поднесени галерии, а за Бургас това няма как да не се иска да бъде присъствено, да има такава галерия, да има място, в което всеки един с задигнато чело да влезе и да каже: това е моята галерия на моя град.
0: Това беше директорът на Градската художествена галерия в Бургас Андрей Янев. На 80-та годишнина на галерията е посветено и последното издание на подкаста на БНР Бургас «Столица на културата», което може да гледате в YouTube канала на радиото.
3: БНР Бургас.

0: Ден до пладне. Седмичен обзор на БНР Бургас.
1: А сега се прехвърляме към странджанското село Визица, където се провежда фолклорният конкурс с песните на Георги Павлов. Наживо включваме колегата Ивайло Пеев. Здравей!
2: Здравейте, в сърцето на Странджа сме, в село Визица, където още се помни един от най-емблематичните гласове, този на Георги Павлов. Тук се отбелязват 100 години от неговото рождение с голям фолклорен конкурс с песните на Георги Павлов. Той е наричан изполин на странджанската песен, Орфея на Странджа и майстор на странджанската песен. За това как се е родила идеята за този конкурс, сега ще ни разкаже Костадин Михайлов. Здравейте!
3: Ами за този проект стои едно голямо име, един страхотен певец от Странджа, Георги Павлов. Затова днес цял ден виждате от всякъде са дошли изпълнители, ще изпълняват песни от неговия репертуар.
2: Над 60 бяха заявили участие, колко ще участват реално днес?
3: Точно така. Ами все още не може да се каже, виждам, че прииждат автобуси, може би всички ще участват, даже имаме и да дописваме няколко номера, така че може и да минат тази бройка. Жури ще оцени всички участници, ще връчи във всяка възрастова група първа, втора и трета награда, а най-добре представилия се с песен на Георги Павлов ще получи най-голямата награда, приз на името на народния певец Георги Павлов, който призьор ще участва в гала концерта заедно с другите странджански народни певци.
2: Нека кажем, коя е любимата ваша песен на Георги Павлов?
3: Любимата моя песен от репертуара на Георги Павлов е «Страти ангелайк думаше». С тази песен съм спечелил приза на Георги Павлов преди 15-16 години, когато Тракийското дружество в Бургас организираше фолклорен конкурс с неговите песни.
2: Защо е толкова емблематичен? Защо през годините продължава да се пеят неговите песни?
3: Защото Георги Павлов е един от тези, които те са основоположници на странджанската фолклорна област, заедно с Магда Пушкарова, Иван Полинчев, Комня Стоянова и много други. Те очертаха границите на нашата фолклорна област и ние отдаваме почет по този начин към не само към Георги Павлов. Нали, чествали сме и Магда Пушкарова, ще честваме за напред и други имена. Те това заслужават.
2: Приближаваме сега и към наследниците на Георги Павлов, неговия син и двамата му внуци. Здравейте, господин Павлов.
4: Здравейте.
2: Със сигурност има голямо вълнение от това, че има фестивал, посветен на вашия баща.
4: Действително вълнението е много голямо. Гледайки тези хора, тези странджанци събрали тук, неминуемо се сещаме за нашия баща, който беше изключително известен в Странджа с неговите хубави странджански песни.
2: Какви са вашите спомени?
4: Вижте какво, аз имам много спомени с моя баща. Най-вече обиколките в Странджа с него са оставили да много дълбок отпечатък в душата ми. Навсякъде той беше посрещан от хората с много любов, много обич. И навсякъде молбите бяха: Гошо, изпей една хубава странджанска песен. И той започваше.
2: Просто е вашата любима?
4: Моята любима песен, а предполагам, че и на моите, на моите деца, е песента «Сам се е Стоян похвалил». Една изключително патриотична песен, в която трябва да се слуша много внимателно и на която песен трябва да бъде направен анализ. Който слуша песента, сам може да направи анализа, а той е именно силата на българския дух, силата на странджанския дух, защото Странджа е сърце на България, също малко сърце, но до българско.
2: Добре, сега се приближаваме и към неговите внуци, Георги, който носи имената на своя дядо, и Вълчо. Някой от рода унаследи ли този талант?
5: За съжаление, никой от рода след дядо ми няма такава дарба да пее, и според мен това е нещо съвсем естествено, защото в крайна сметка такъв талант, такова дарование се ражда много рядко. Така че няма как това нещо да се повтори. Това е като един уникален футболист, ако мога да направя аналогия с футбола. Един Стоичков или един Бербатов се раждат много рядко. Нали? няма как техните наследници да бъдат толкова добри и да надскочат, нали, това, което са правили те. Същото е и с Георги Павлов в неговото творчество, в крайна сметка. Това, което е оставил той като наследство и като песни, нали, трудно според мен ще се повтори, но не е лошо да се опитват хората и да му подражават и това, той да бъде едно вдъхновение за тях.
6: Благодарение на кого се случва този фестивал?
4: Благодарение на личната инициатива на кмета на Малко Търно господин Илияна Янчев и Тракийското дружество се направи този фестивал. Надявам се той да бъде вече с повторения, годишни повторения и да продължава да радва хората, защото странджанската песен е вечна.
6: А БНР Бургас ще връчи и награда на един от големите таланти, които се явят днес. Ще подарим студиен запис на един от младите дарования изпълнители, които се явят в днешния ден.
4: Това е една чудесна проява на висок патриотичен, бих казал, и дух, и подкрепа на младите да могат да поддържат песенното творчество на Странджа.
6: Дано да е така. От Визица и Ивайло Пеев.
1: Благодаря на Ивайло. Весел празник във Визица. Това е финалът на предаването днес. Спокойна събота от нас. Точно в 12 започват новините на Националното радио.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите в бюлетина. Национален събор поклонение предстои на историческата местност Оборище по повод 150 годишнината от Априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори пътя Смолен Пампорово. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени. Вашингтон изтегля 15% от американските военнослужащи в Германия. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Екип от геолози и проектанти ще извърши днес оглед в района на свлачището, което вчера откъсна част от пътя Пампорово-Смолен. Заради ситуацията, община Смолен обяви бедствено положение в района на Пампорово. Още информация от кореспондента ни Радостина Колчева.
1: Специалистите ще обследват засегнатото трасе, като по предварителни данни свляклата се земна маса и засегнатият горски масив обхващат площ около 5 декара. След огледа ще бъде преценено дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на обходен път, който да възстанови движението до изготвянето на проект за трайно възстановяване на отсечката, съобщават от ръководството на областното пътно управление. Към момента няма данни за ново свлачище в района. Установено е обаче пропукване на пътното плод нов участък с дължина около 200-300 метра в посока Пампорово. До осигуряване на безопасността трафикът между Смолен и Пампорово се пренасочва по обходни маршрути по пътя Пампорово-Стойките Смолени през прохода Рожен. Сформиране е кризисен щаб към областна администрация в Смолен с участието на представители на областната дирекция на МВР, областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, областното пътно управление, ИВН и други институции. В курорта Пампорово се работи по възстановяване на газоподаването, след като свлачището прекъсна газопровод, каза областния управител на Смолен Зарко Маринов. По думите му, в курорта няма проблеми с водоподаването и електрозахранването. Очаква се до края на деня газоподаването да бъде възстановено. От Смолен, Радостина Колчева.
0: Междувременно областният управител на Смоленска област Зарко Маринов обяви, че полицейски патрули ще регулират движението, след като трафикът беше изместен през прохода Рожен.
2: Разпоредих и областно пътно управление да прегледа целия път от Соколовци до Рожен, за да може там да не възникне нещо. Тоест, ако има дървета, които биха могли да паднат, канавки, които не са почистени, а всичко да бъде наред, защото това не осъществява връзката. Целият трафик ще бъде пренасочен и трафика днес другото решение ще бъде регулиран и от пътна полиция.
0: Каза областният управител на Смолен Зарко Маринов. А министърът на земеделието и храните Иван Христанов увери в интервю за Нова телевизия, че няма опасност за стената на язовира, който се намира в района на свлачището. Според Христанов няма данни в района да е извършвана и незаконна сеч.
3: Ние имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко е и вливането. Колегите са там, правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Каквито данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
0: Увери в интервю за Нова телевизия министърът на земеделието и храните Иван Христанов. И сега към Оборище. Българи от цялата страна пристигнаха за събора поклонение в историческата местност, където преди 150 години първите български депутати вземат съдбовното решение за обявяване на въстание. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ. Честванията следи нашият кореспондент Невена Петрова, която сега е на пряката линия. Добър ден, Невена!
4: Средногорски пътеки запътвидат в завесвете пред паметника, на който си вписат имената на първите български депутати.
0: В Връзката е доста лоша с нашия кореспондент Невена Петрова заради липсата на обхват на това място. Ще се опитаме вероятно да я възстановим след малко. И така да повторя, че българи от цялата страна пристигнаха за събора поклонение в историческата местност Оборище, където преди 150 години първите български депутати приемат решението за обявяване на въстание. Молебен за здравето и благоденствието на българския народ беше отслужен пред паметника на Априлци. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио към другите водещи новини. Бъдещето на преговорите между Съединените щати и Иран остава под въпрос. Часове след като президентът Доналд Тръмп изрази недоволство от новото предложение на Техеран, високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. Според Мохамад Джафар Асади от Централното командване, Съединените щати не желаят да се ангажират с каквито и да било споразумения. Иран е предал новия си проект на страната посредник Пакистан в четвъртък вечерта, но нито Техеран, нито Вашингтон обявяват официално какво съдържа това предложение. Тръмп заяви, че, цитирам, в този момент не е доволен от това, което се предлага. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужещи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените в Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Доналд Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
5: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. Около 38 000 американски войници са разположени в Германия, европейското командване на американските сили е базирано в базата Рамштайн. Присъствието на американски войски в Германия е тема на политически дебат през последните години. По време на първия си мандат Тръмп нареди изтеглянето на около 12 000 войници от страната, но планът се сблъска с двупартийна съпротива в Конгреса и не беше завършен преди президента Джо Байден да встъпи в длъжност. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Украина съобщи за руска атака с дронове по южния украински град Херсон, при която е поразен автобус и двама души са загинали, а 7 са ранени. С още информация за хода на тази война, редакторът Елизабет Гогова.
6: Русия атакувала вчера Украина с над 400 дрона. Ранени са най-малко 12 души в западния украински град Тернопол. При атаката са поразени промишлени и инфраструктурни съоръжения. Един човек е бил ранен в централната Винницка област, където е разрушена една сграда. Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе за четвърти път през последния месец. Предизвикан е пожар в петролен терминал. Руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие в района, причинено от токсични облаци, черен дим и петролни разливи в Черно море. Руското предложение за прекратяване на огъня в Украина по повод честването на победата във Втората световна война на 9 май е поредната манипулация, заяви украинският министър на външните работи Андрій Сібіга. По думите му, Москва отново се опитва да омая Съединените щати. Президентът Зеленски по-рано каза, че украински представители ще изяснят с екипа на американския президент Тръмп подробностите около предложението на Русия. За новините Елизабет Гогова.
0: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавене в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да бъде прекратено умъртвяването на цели стада в заразените ферми. По темата, кореспондентът ни в Кипър Бранислава Бубанац.
7: До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и искат незабавна среща с президента Никос Христодулидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Отново у нас. Поне половината от агнешкото месо, предлагано за Гергьовден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм. Още по темата от репортера ни Веселина Миланова.
8: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция, в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Великден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
0: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. На 2 май имен ден празнуват Борис Борислав Боряна. Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортажът е на Евелина Стоянова.
9: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
10: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
9: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
10: Законът има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и 5-5-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане, айде до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор, ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
9: За новините, Евелина Стоянова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Кристина Иванова. Добър ден!
11: Добър ден! Никола Цолов завърши на 10-та позиция в квалификацията за старт от автомобилната Формула 2 в Майами и ще потегли от първа позиция в днешния спринт по правилото на обърнатата решетка, който ще започне в 17 часа. Българският пилот на Кампус Рейсинг продължава да води в генералното класиране с актив от 25 точки със 7 повече от Рафаел Камара и Лоренс Ван Хьопен. В календара на световния шампионат във Формула 1 Ландо Норис беше най-бърз квалификация преди спринта на състезанието за голямата награда на САЩ, който е предвиден за 19 часа днес. Президентът Илияна Йотова стана патрон на световното първенство за спортисти с синдром на Даун, който ще се проведе от 13 до 19 юни в София. Шампионата на планетата, организиран от Федерацията за адаптирана физическа активност, ще участват над 400 спортисти от 40 държави, които ще се състезават в 5 дисциплини – спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика. Отборите на Левски и ЦСКА 1948 ще се изправят един срещу друг срещу 32-я кръг на Първа футболна лига. Матчът от 19 часа на стадион Георги Аспарухов ще бъде ръководен от Кристиян Колев и ще го излъчим пряко по програма Хоризонт. При успех Левски ще спечели 27-та си титла. Разликата между двата отбора е 11 точки в полза на Левски, 5 кръга преди края на сезона. 73 срещу 62 точки за ЦСКА 1948. Другите срещи от кръга Берое приема Славия от 14 часа, Ботев Враца посреща Спартак Варна в 16:30. Резултати от футболните първенства в Европа: в Англия Лидс Бърни 3-1, Испания Жирона Майорка 0-1 и в Италия Пиза Лече 1-2. Женският национален отбор по волейбол продължава своята подготовка за участието в тази годишното издание на Лигата на нациите с две контроли срещу Аржентина. Проверките ще са на 30 и 31 май и са част от финалния етап на подготовка и аклиматизация на състезателките, водени от Марчело Абунданца. Българките започват участието си в Лигата на нациите между 3 и 7 юни и в Бразилия, където в първата седмица ще се изправят срещу състава на домакините и срещу отборите на Турция, Италия, Доминиканската република и Нидерландия. Важен матч за Левски предстои в волейболното първенство при мъжете. Момчетата на Николай Желясков излизат срещу Нефтохимик в четвъртия матч от финалната серия, в която водят с 2-1 победи. Двобоят е от 19 часа в Бургаската зала Младост.
0: Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология включваме дежурния синоптик Калин Петров. Добър ден!
12: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 6 градуса в Смолян до 15 в района на Петрич и в Видин. В София 11 градуса при 41% относителна влажност и 953 хектопаскала атмосферно налягане, което е значително по-високо от средното за месеца. След обяд облачността ще се увеличава и на много места ще има валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. В София около 12 градуса. През нощта облачността ще е значителна. Главно в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, но до сутринта ще спрат. Над източната облачността ще се разкъсва и намалява. Ще бъде почти тихо и на места, главно в котловините в югозападна България, ще има условия за слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса. В София около минус 1 градус. Утре ще е предимно слънчево. Значителна облачност ще има над югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса. В София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За промени в организацията на движение по много пътища в страната съобщава Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
13: Поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение е ограничено движението по автомагистрала Тракия в участъка от 272 до 277 км в посока Бургас и се осъществява двупосочно в пътното посока София. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. В участъка от 39 до 43 км на автомагистрала Хемус в района на пътен тунел Топлидол е въведена временна организация на движението, при която в тунелната тръба посока София са осигурени две ленти за движение в посока София, а в тръбата посока Варна са осигурени двупосочно движение по една лента в посока. Временно е ограничено движението по автомагистрала Струма от 97 до 104 км посока София, поради констатирано свлачище при 103 км. Движението се пренасочва по обходен маршрут от автомагистрала Струма на 104 км по пътна връзка с път 1-1 София-Кулата до пътен възел Благоевград юг. Скоростта е ограничена до 70 км в час. Поведението си на пътното платно, нека покажем отговорност и да сме пример за останалите участници в движението.
0: След този призив от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. Хора от цяла България пристигнаха за Националния събор поклонение на историческата местност Оборище, където преди 150 години е взето решението за априлското въстание. Започна оглед на свлачището, което затвори пътя Смолян-Пампорово. Няма опасност за стената на близкия язовир, увери министърът на земеделието Иван Христанов. Иран смята, че е вероятно бойните действия с Съединените щати да бъдат подновени, след като Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от новото предложение на Техеран за мир. Вашингтон изтегля от Германия около 15% от американските военнослужащи, разположени в Федералната република. Според синоптичната прогноза, следобед на много места ще има валежи от дъжд. Остава доста хладно за началото на май и най-високите температури ще бъдат едва между 10 и 15 градуса. В планините не е подходящо за туризъм, предупредиха от Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: Един час българска музика по БНР Бургас.

0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.
1: Как ще ги стигнем американците, че изад мине кога другари. Уважаеми дами и господа, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките,

ще ги стигнем американците, че и задминем. Кога? Еми, и аз така се чудя. Другари? И след маглата? А!

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13, това са новините на БНР Бургас, аз съм Десислава Златева, добър ден. Поне половината от агнешкото месо, което ще си купим по Гергьов ден, ще бъде от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Според браншовата им асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм агнешко. Отродното месо заради Великден почти не е останало такова и масово в търговската мрежа се предлага в нос. И за Гергьов ден агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като тази година за първи път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и замразяване.
2: Това са кабинети по български език и литература и също така още един кабинет, който подготвяме, който е свързан с география и в него това е по, също по национална програма за устойчива среда. В тези кабинети почти всичко вече е подготвено, направено. Те и в момента се използват, но сега очакваме вече да ги довършим съвсем през близката ваканция.
1: Това беше директорът на училище Княз Борис I Александър Иванов. Там изцяло ще бъдат обновени два кабинета. Те ще предлагат съвременна учебна среда, подобна на тази, която наскоро беше устроена в STEM центъра на учебното заведение. Училището има готовност от следващата учебна година всички класове да преминат на едносменен режим. В момента на две смени са само седмокласниците. 11 водачи са се качили зад вулана само за ден след употреба на алкохол. 5 от тях са шофирали с 0,5 до 1,2 промила, а други 6-ма с над 1,2 промила. Няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози е засечен един водач. Това са част от резултатите на проведена специализирана полицейска операция в страната. Проверени са над 13,458 моторни превозни средства. Съставени са 3127 фиша и 327 акта за установени административни нарушения. Във Висица в момента се провежда фолклорен конкурс, посветен на 100 години от рождението на странджанският певец Георги Павлов. Над 60 са участниците, жури ще определи най-добрите от тях. Първият ще бъде отличен с приз на името на народния певец и ще участва в вечерният гала концерт. Сред публиката са внуците на Георги Павлов и сина му Павел Павлов, който каза за БНР Бургас, че е много щастлив, че вижда народната обич към неговия баща.
3: Аз имам много спомени с моя баща. Най-вече обиколките в Странджа с него са оставили да много дълбок отпечатък в душата ми. Навсякъде той беше посрещан от хората с много любов. И навсякъде молбите бяха: Гошо, изпей една хубава странджанска песен. И той започваше. Моята любима песен, а предполагам, че и на моите деца, е песента «Сам се е Стоян похвалил». Една изключително патриотична песен. Силата на българския дух. Силата на странджанския дух.
1: БНР Бургас ще връчи специална награда «Професионален студиен запис» на един от изпълнителите. Днес Българската православна църква почита паметта на свети цар Борис Покръстител. Той е канонизиран за светец през 907 година, информира Калина Енчева.
4: Празникът е започнал да се почита от средновековието, но няма писмени доказателства за точното начало. Борис е български владетел в периода 852-889 година. По време на царуването му е въведено християнството като официална религия, както и славянската писменост в българската държава. През 864 година Борис се покръства в Плиска с целия си род и така получава християнското име Михаил. Завършва живота си като монах на 2 май 906 година. Година по-късно е канонизиран за светец и е удостоен с царска титла. Много църкви в страната, носещи името на светеца, отбелязват днес своя храмов празник. Имен ден празнуват всички българи с имена Борис, Борислава, Борислав, Боряна и техните производни. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Температурата в момента е 9 градуса в Малко Търново, 11 в Царево, 12 в Сливен, Средец, Карнобат и Айтос, 13 в Бургас и Несебър, 14 в Ямбол и Елхово. Над Черноморието облачността ще бъде значителна и на места ще превали. Повече слънчеви часове ще има преди обяд. Ще духа умерен североизточен вятър, максималните температури ще бъдат 12-14 градуса на морската вода, 12-13, вълнението на морето 2-3 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 13 часа.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап на Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: 15 часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. В историческата местност Оборище се проведе всенародно поклонение. Хора от цяла България отдадоха почит към делото на героите, взели решението за обявяване на априлското въстание. Репортаж на кореспондента ни Невена Петрова.
1: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
2: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
1: По повод 150-та годишнина от априлската епопея бе открита Алея на славата.
2: Тя свързва Панагюрище с историческата местност Оборище, като започва с асфалтова алея от края на града, преминава в горска екопътека и продължава с паметната историческа пътека, която ни води до паметника на първото Българско Велико Народно събрание.
1: Пред паметника на априлци децата на Панагюрище отправиха музикален поздрав с развети знамена. Председателят на Общинския съвет Иван Лалов каза: «Нашето Оборище днес е толкова българско, колкото и тогава. Нека тук дадем клетва, че ще продължим започнатото на Оборище, защото един народ осмисля своя път чрез своите синове». За новините Невена Петрова.
0: Размерът на свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен, ще се окаже по-голям от първоначално обявените 70 метра, обяви областният управител Зарко Маринов. Постепенно се възстановява газоснабдителната инфраструктура. Оглед е показал, че свлачището не е създало проблеми за близкия язовир. Експерти търсят алтернативен маршрут за пропадналия път. Още информация в репортажа на кореспондента ни в Смолен Радостина Колчева.
3: Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка със съществуващо частично трасе. Огледите на свлачището ще продължат дълго време, каза областния управител на Смолен Зарко Маринов.
4: Виждам, че има пропуквания в пътя и нагоре от свлачището, където се свлече. Това го установихме сутринта, че не е само 70 метра, за което се свлече, има и нагоре още. Изместим и охраната, полицейската линия по-нагоре. Няма никакви проблеми с функционирането на Пампорово АД. Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много огледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода. За днес разпоредих на областно пътно управление и на електроразпределение Юг да окажат съдействие на газовия оператор в Пампорово, да сложат кранове, които са по-близо, за да може да бъде възстановено газоподаването. В Пампорово оперативния щаб декларираха, че до довечера и газоподаването ще бъде възстановено.
3: От Смолен, Радостина Колчева.
0: За политическа реклама по време на предизборната кампания партиите са похарчили близо 915 000 евро без ДДС. Това показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробностите от репортера Юлиана Корнажева.
5: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80 на 100 от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС, около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда и тази кампания е потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнашева.
0: Към останалите водещи новини. Трайността на примирието между Съединените щати и Иран остава под въпрос. Часове след като президентът Доналд Тръмп изрази недоволство от новото предложение на Техеран, високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. Според Мохамад Джафар Асади от Централното командване, Съединените щати не желаят да се ангажират с каквито и да било споразумение. Нито Техеран, нито Вашингтон обявяват официално какво съдържа последното иранско предложение. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи, което е около 15% от разположените там американски военни. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната на Германия Борис Писториус, според когото страната и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
6: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. В момента в Европа са разположени около 86 000 американски войници, от които близо 39 000 са в Германия. Там се намират и ключови бази, като Европейското командване на САЩ в Штутгарт и въздушната база в Рамштайн. Решението идва на фона на влошаващите съотношения между Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц. Повод стана критиката на Мерц към действията на САЩ в Иран, които той определи като лишени от ясна стратегия. Тръмп реагира остро, заявявайки, че Мерц няма представа за какво говори и дори го обвини, че допуска Иран да се здобие с ядрено оръжие. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. Въпреки напрежението, канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Има загинали и ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Подробностите от редактора Георги Петровски.
7: Управителят на Херсонската военна администрация Александър Прокудин съобщи, че два пъти тази сутрин са били атакувани пътнически автобуси по маршрутни линии. Две са жертвите и девет са ранените. Малко по-късно Прокудин добави, че са пострадали още двама младежи, чието състояние е тежко. Подобни атаки са част от систематичната политика на терор срещу гражданите, заяви омбудсмана Дмитро Лубинец. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който е част от укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Според украинския военен блок Deep State, руските части контролират район на едва 1 км от южния край на града. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски, като посочи, че от началото на седмицата руските войски са извършили повече от 80 атаки в този сектор. Руските сили са установили контрол на цел Мирополе в Сумска област, според Руското министерство на отбраната. За новините Георги Петровски.
0: И отново у нас. Мотосезон 2026 беше открит в София с призив за повече толерантност на пътя. Проблем за мотористите тази година е поскъпването на застраховката гражданска отговорност. За решаване на проблема те ще търсят съдействието на държавните институции, обяви Георги Янчев от мотогрупата София Райдърс.
8: По закона има член от 2017, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и 5-5 с мотори са драстично по-малки. Следователно ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане. Давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
0: посочи Георги Янчев от мотогрупата София Райдърс. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър ден!
9: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 5 градуса в Разград до 19 в Ново село. В София е 10 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще се понижава. До края на деня и през нощта ще се задържи със значителна облачност. Днес валежи ще има на много места в страната, през нощта ще са главно в западната и половина, до сутринта ще спрат. Над източната половина от страната облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София минус 1. Утре времето ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, там на места ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа умерен в югоизточните райони временно силен северо-источен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, на много места там ще превалява сняг под 1200 метра дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен временно силен северо-источен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация в тази емисия. По пътя София Кулата в участъка между 375-я и 376-я километър временно е въведено реверсивно движение. Трафикът е организиран в две ленти в посока София и в една лента в посока Кулата. По автомагистрала Тракия в участъка между 342-я и 348-я километър в посока Бургас, движението трябва да става с повишено внимание. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
11: Шарено. Калина.

0: Хайде, трудоваци, да удължим трудовия уикенд. Аз съм Калина, бодра и заредена с енергия, ви приветствам на моя територия. Предлагам да започнем заедно трудовата си събота, ще ви помогна мотивационно с пролетното почистване и вместо вас ще отброявам чувалите с буклуци от почистването на градинката пред входа. Месецът на обновлението и пролетното почистване започна, моят план е готов и включва кинопроектът на Били Айлиш и сериалът за Рафаел Надал. Освен това ще ви разкажа и за статуята на Нептун, на която никак не и върви във Флоренция, както и за последния рекорд на Гинес. Това съвсем не е всичко. Останалото ще го чуете до 17. Сега ви пускам понякога на пив M People и Дамяно Давид с следващото лято.
1: 92.5 БНР Бургас.

0: Шарено с Калина.
1: Били Айлиш и режисьорът Джеймс Камерън обединяват усилия за концертен филм, който ще пренесе турнето на певицата Hit Me Hard and Soft на големия екран. Лентата се очаква да излезе по кината и у нас на 8 май, като е съвместна продукция на 24-годишната носителка на множество награди Грами и 71-годишния създател на класики като Аватар и Титаник. Общият им проект е заснет по време на концертите на Айлиш в Манчестър, част от световното и турне миналата и миналата година, но включва освен сценични изпълнения и кадри зад кулисите. По думите на певицата, режисьора сам се свързал с нея, като имал готова концепция. Явно Камерън се цели в по-младата аудитория. Филмът показва изпълнителката в лични моменти, свързани с творческия процес и връзката ѝ с феновете. Концертните кадри са заснети с цели 17 камери, част от които били разположени сред публиката, за

0: Модата и изкуство, това е темата на традиционния бал на музея Метрополитън. В понеделник, дещо има модна икона, ще премине по червения килим там. Темата на Мет Гала е свързана с изложбата Custom Art, която ще представи около 200 произведения на изкуството и също толкова облекла. Проследявайки връзката между модата и изкуството през вековете. Събитието е благотворително, а миналата година бяха събрани цели 31 милиона долара, нужни за издръжката на едно от звената на музея, единственото, което се самоиздържа. Колегите зад океана с голямо нетърпение, впрочем, очакват визиите на Бионсе, Никол Кидман, Венес Уилямс и, разбира се, Ана Уинтър, къде без нея. Очаква се и Джеф Безос и съпругата му Уорън, които са развързали кесиите, но не е ясно точно с колко. Това, впрочем, ядоса тамошните културтрегери, които не искат връзка с едрия бизнес. Ми то винаги е имало филантропи в крайна сметка, дори зад океана. И най-вече там.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Want you to know, our love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Да ви призная, тък му свикнах с лукса на дубайския шоколад и сега ще трябва пак да я карам само на млечен. Това от една страна е добре за талията, все пак и аз трябва да мисля за бичборито си, но съм сериозно притеснена за цената на шамфастъка. Преди пътувахме до Турция да си купуваме някой друг килограм, за да попълваме запасите за арни гости, които черпим не с луканка, а с ядки, а сега майдолапа ще остане празен и то за дълго време. Причина за моето черногледство е безбожната цена на зеленото злато, както наричат шамфастъка. Тъй като Иран е вторият производител на ценната ядка в света, заради блокадата на Ормутския проток, тонове продукция залежават по складовете и не могат да пътуват към купувачите, респективно и милионите магазини и сладкарници. Онези, които все пак успяват да придвижат стоката си, я продават за повече от $9 за килограм, което е доста висока цена, най-високата от 2018 насам. Дано търговците бързо се преориентират към други пазари, че аз трябва да поддържам нивото на кръвната си захар, разбирате ли?
2: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.

0: Жарено с Калина.
1: Нептун стана жертва на поредното моминско парти във Флоренция. Статуята, която е поне от 16 век и е видяла какво ли не, всъщност не издържа под натиска на женската ръка и снага в опит да докосне тялото на Бога. Мисля, че се досещате дори и къде точно е бил насочен интересът на дамата, която дори се покачила върху фонтана, известен като Бианконе. Според полицията във Флоренция, 28-годишната жена, която впрочем е показала завидни способности и смелост, е преодоляла парапета и се изкачила по ръба на басейна. За да не докосне водата, се покатерила директно върху крака на един от конете в центъра на фонтана. Той впрочем доста често става обект на вандализъм и то още от откриването си. Но може би най-известният опит е от преди няма 20-на години, когато вандал се покачил върху Нептун, отчупил му ръката и нащърбил басейна отдолу. Тепърва ще видим дали 28-годишната дама ще бъде наказана и то как точно. За сега все още е невинна. Пускам ви The Door и Teddy Swims. След него и любимецът ми Бон Джови с вечната класика Always.
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Лора Дърн влиза в четвъртия сезон на Белия Лотус и то след като стана ясно, че Хелена Бонан Картер го напуска. Носителката на Оскар всъщност е била първия избор на създателя на поредицата Майк Уайт. Говори се, че той е написал персонажа специално за нея, а тя веднага приела поканата му да участва в новия сезон. Двамата са работили друг път по общи проекти, така че се познават отлично. Четвъртият сезон ще проследи нова група от гости и служители на хотелската верига Белия Лотус. Действието се развива по време на филмовия фестивал в Кан, а снимките обхващат Лазурния бряг, Сен-Тропе, Кан, Монако и Париж. Снимките се очаква да приключат в края на този месец, а долу-горе по това време се очаква да излезе сериала на Netflix, посветен на Рафаел Надал. Поредицата ще покаже целия път на тенесиста, който има зад гърба си 22 трофея. Трейлърът е наличен и от него е видно, че сериалът включва непоказвани кадри и от личния живот на тенис легендата. Сега се връщаме у нас с графа и един път на 1 милион.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Шарено с Калина.
1: Какво ли направи човек, за да е известен? Често си задавам този въпрос, но за да остане в историята е готов на всякакви геройства, включително и кулинарни. Като това в Лондон от преди няколко дни. Тогава готвачи, ентусиасти и доброволци се записаха в книгата на рекордите, след като приготвиха най-дългото тирамису в света. Цели 400 метра. По-интересното е, че то е било абсолютно вкусно, тъй като са използвали оригиналната рецепта с хиляди бишкоти, реки от ароматно еспресо и планини от маскарпоне. Традиционно рекордите за най-голямо или най-дълго тирамису се държат от родината на този десерт, градове като Милано или Гориция. Фактът, че Лондон се намеси и ги измести, доказва, че има добри готвачи и в Великобритания. Историята мълчи само колко души са се включили в изяждането на десерта, защото нали не очаквате, че подобна вкусотия ще стои в нечий музей-хладилник.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Така, финалът на днешното шарено с Калина настъпи. Надявам се да съм ви оставила поне една интересна история, която по-късно да разкажете. Да ме помните с добро, ще се върна другата седмица по същото време, малко след 3 следобед. А до тогава внимавайте с чистенето, пазете си кръста, а кой знае, може и пролетните дъждове да ви помогнат с прозорците. За днес от мен толкова. Чао!
1: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева, добър ден. Започна подготовката за пожароопасния сезон в Бургаска област. В момента тече превантивна дейност на територията на целия регион, обясни директорът на Бургаската пожарна, старши комисар Николай Николаев.
2: Протичат в момента срещи с общините. В момента тази седмица даже с община Бургас се обиколиха места, които са малки населени места и имахме много пожари миналата година. В северната част на община Бургас се набелязаха мерки за безопасност, за оравани около населените места, за да може пожарите да не влязат в населените места, почистване на пътища, разширяване на пътища, осигуряване на водоизточници.
1: Подготвяме се изцяло за новият летен сезон, увери Николаев. 2 месеца се очаква да продължат ремонтите, извършвани от Топлофикация Сливен по един от централните булеварди. Христо Ботев, това обяви кметът Стефан Радев и определи срокът като твърде охолен, информира Стоян Радев.
3: Заради затворената западна част на булеварда, движението е пренасочено в източната и е двупосочно, което утежнява трафика в централната зона на града. Кметът Радев подчерта, че заради настоящия ремонт общината е отложила подмяната на дъждоприемните шахти по булевард Бургаско шосе, за да не се създава допълнителен транспортен хаос.
4: Надявам се да успее да го направят и по-рано. На мен лично ме струва доста охолно като срок. Организацията на движение, която е предложена и приета от КАТ, е изработена от тях във връзка с този проект.
3: Относно спортната инфраструктура, Радев съобщи, че се работи активно по военния стадион, където се предвижда и ново осветление. Той обаче изрази безпокойство относно финансирането на обектите по държавната програма, което може да повлияе на крайните срокове.
4: Не е ясно какво ще стане с тази програма изобщо и как ще върви разплащането. Това, което се случва, е, че фирмите инвестират свои средства в тези обекти и после очакват възстановяване.
3: Кметът допълни, че предстои проверка за непочистени предизборни плакати, като партиите нарушители ще бъдат санкционирани, ако не премахнат материалите си своевременно. От Сливен, Стоян Радев.
1: Училище Свети княз Борис I в Бургас ще обнови изцяло 2 кабинета. Те ще предлагат съвременна учебна среда, подобна на тази, която наскоро беше устроена в STEM центъра на учебното заведение, обясни директорът Александър Иванов.
5: Това са кабинети по български език и литература и също така още един кабинет, който подготвяме, който е свързан с география и в него това е по, също по национална програма за устойчива среда. В тези кабинети почти всичко вече е подготвено, направено. Те и в момента се използват, но сега очакваме вече да ги довършим съвсем през близката ваканция.
1: Училището има готовност от следващата учебна година всички класове да преминат на едносменен режим. В момента на 2 смени са само седмокласниците. В Странджанското село Визица се провежда фолклорен конкурс по повод 100 години от рождението на легендарният певец Георги Павлов. В него се включват изпълнители от различни възрасти и фолклорни колективи от цялата страна. Подробности от Ивайло Пеев.
6: Кмета на Малко Търново Илиян Янчев подчерта значимостта на творческото наследство на странджанския изпълнител.
7: Георги Павлов ни остави нещо много ценно. Песни, в които има душа, в които има памет, има е Странджа. Песни, които се преживяват.
6: Член на журито бе народният певец Костадин Михайлов.
8: Георги Павлов е един от тези, които те са основоположници на странджанската фолклорна област. Заедно с Магда Пушкарова, Иван Полинчев, Комня Стоянова. Те очертаха границите на нашата фолклорна област и ние отдаваме почет по този начин.
6: Той си припомни, че една от първите му награди в творческия му път е била именно за изпълнение на песента «Страти на Ангелак Думаше», емблематична за репертуара на Павлов. Сина на именитият певец Павел Павлов не скри вълнението си от мащаба на събитието и признанието към баща му.
9: Навсякъде той беше посрещан от хората с много любов, много обич и навсякъде молбите бяха: Гошо, изпее една хубава странджанска песен. И той започваше.
6: Жури ще връчи награда във всяка възрастова група, както и големия приз на името на народният певец. А БНР Бургас ще подари професионален студиен запис за един от най-талантливите участници. Ивайло Пеев, БНР Бургас.
1: В 19 часа днес волейболният Нефтохимик излиза в бургаската зала Младо срещу Левски в четвъртият матч от финалните плей-офи в първенството на България по волейбол за мъже. Победа на тима на Иван Станев срещу действащите шампиони ще означава пети двубой в София, защото серията ще бъде изравнена на 2-2 победи. Играе се до 3 спечелени срещи от 5 възможни. При успех на гостите те ще вдигнат титлата на страната за трети пореден сезон.
0: Времето.
10: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Утре над Черноморието облачността ще е разкъсана, на места ще превали дъжд, ще духа североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 12-14 градуса. На морската вода около 12, вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 17 часа.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 2 май, събота. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолен-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150-та годишнина от априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток. Съединените щати изтеглят 15% от свои военнослужащи в Германия. Каква е реакцията на Берлин? И още, партиите у нас са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробности от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново доктор Станимир Спасов заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава и на този етап няма яснота от кога са нарушенията в холдинга, който по линия на анализ на риска подлежи на проверка почти всяка година. За новините Здравка Маслянкова.
1: Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. С още информация слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
3: В спешен порядък се търси алтернативен маршрут за пропадналия път след активизиралото се свлачище в района на Райковски ливади. На този етап се извършва оглед от експерти на областното пътно управление, инженер Калин Калчев, проектант от София. Първоначално е направен оглед на самото свлачище, след което експертите са се насочили към горната част на терена, където има отсечка с съществуващото частично трасе. Ще търсим вариант, но първо трябва да се направи проучване, да се установи дали свлачището е активно и едва след това ще се предприемат действия, коментира инженер Марин Кушев, директор на областното пътно управление в Смолен. По предварителни оценки най-малко една година ще е необходима за възстановяване на основния пътен участък, предположи инженер Калчев. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние. Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули пукотевици, което подсказва, че има движение в терена. Утре ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. От Смолен, Радостина Колчева.
1: Служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов съобщи, че няма опасност за стената на язовира, който е в района на свлачището. В интервю за Нова телевизия Христанов каза, че няма данни там да извършва на незаконна сеч.
4: Ние имаме обследвания с дрон. Искаме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което вече да активира тази земна маса, глинистия слой под нея. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем. Самото свлачище пък да активира язовира да тръгне надолу. Язовира е пълен, нивото е стабилно. Малко е изтичането, малко и вливането. Колегите си там правят си преброяването според таксономията. То като е тръгнало надолу, преброяването изобщо не е лесно. Каквито данни излязат, ще ги оповестим още в понеделник.
1: Каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов. Много българи от страната се събраха на събора поклонение на историческата местност Оборище, за да отдадат почит пред памета на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
5: Много българи от страната извървяха стръмните пътеки на Средногорието, за да склонят глава и да поднесат цвете пред паметника, на който са изписани имената на първите български депутати.
6: Оборище е символ на смелостта, на единството и на вярата в бъдещето. Оборище е завет.
5: Пред паметника на Априлци бяха поднесени венци и цветя. Словото си председателя на Общинският съвет в Панагюрище Иван Лалов каза:
7: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
5: Тази вечер жителите и гостите на Панагюрище ще могат да наблюдават мултисценичният спектакъл «Свободата не мълчи». За новините Невена Петрова.
1: Към обстановката в Украина, двама души са загинали, а над 10 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Редакторът Георги Петровски информира.
8: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. Две момчета, чието състояние е тежко, и едно момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. По-рано под руски прицел са попаднали още няколко такива обекти в Харковска област. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Според украинския военен блок Deep State, руските сили контролират зона на едва 1 км от южния край на града. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Олександр Сирски, като посочи, че тази седмица руските войски са извършили повече от 80 атаки в този сектор. Украина е забелязала необичайна активност в близост до границата на територията на Беларус, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Наблюдаваме внимателно и контролираме обстановката. При необходимост ще реагираме, посочи Зеленски, без да даде подробности. За новините Георги Петровски.
1: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузския проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Подробности слушаме от редактора Мерим Тенев.
9: Тръмп заяви в петък, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрявам. По-късно високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. 4 седмици след като Съединените щати и Израел преустановиха бомбардировките срещу Иран, все още не е постигнато споразумение за прекратяването на войната, която доведе до най-големите смущения в световните енергийни доставки в историята. Иран блокира почти цялото корабоплаване от Персийския залив, с изключение на собственото си, от повече от 2 месеца. Миналия месец Съединените щати наложиха своя собствена блокада на корабите от иранските пристанища. За новините, Мерим Тенев.
1: Най-малко 7 души са загинали в Южен Ливан при израелско въздушно нападение. Въпреки удълженото примирие, продължава размяната на удари между Израел и ливанската въоръжена групировка Хизбула. Израелските въздушни сили последваха предупреждението на военните за евакуация към жителите на 9 села в южната част на страната. Говорител на израелските сили за отбрана съобщи, че са нанесени около 50 удара, насочени срещу инфраструктурата и членовете на Хизбула. От своя страна, групировката съобщи, че силите и са нанесли удар с дрон срещу израелски военнослужещи, които са се намирали в къща в крайбрежното село Байет. 10-дневното примирие, обявено във Вашингтон, влезе в сила на 17 април. По-късно то бе удължено с 3 седмици. Съединените щати ще изпълнят заканата си да намалят броя на своите военнослужещи в Германия. От страната ще бъдат изтеглени 5000 души, което е около 15% от разположените в Федералната република американски военни. Решението беше обявено от говорителя на Американското военно министерство Шон Парнел и идва дни след като президентът Тръмп и канцлерът Фридрих Мерц си размениха задочно остри реплики около войната срещу Иран. Предава кореспондентът ни в Съединените щати Светослав Козловски.
10: В интервю за телевизия Fox News Шон Парнел уточни, че решението за изтеглянето на американските военни е в резултат от задълбочен преглед на разположението на силите на Пентагона в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи през следващите 6 до 12 месеца, допълни той. В началото на седмицата канцлерът Мерц разкритикува подхода на Съединените щати към Иран, като заяви, че Вашингтон е унижен от иранското ръководство и изрази надежда, че конфликтът ще приключи възможно най-бързо. Американският президент отговори на коментарите на Мерц с няколко постинга в социалната си мрежа Труд, като заяви, че администрацията му изучава и преглежда евентуалното намаляване на войските в Германия, добавяйки, че решение ще бъде взето през следващия кратък период от време. Той също така отправи критики към германския канцлер, като заяви, цитирам, че той не знае за какво говори, визирайки ядрените амбиции на Иран. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи собствените си способности на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
11: В момента в Европа са разположени около 86 000 американски войници, от които близо 39 000 са в Германия. Там се намират и ключови бази като Европейското командване на САЩ в Штутгарт и въздушната база в Рамштайн. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. Въпреки напрежението, канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Според британското издание Financial Times, Съединените щати са предупредили свои европейски съюзници, включително Великобритания, Полша, Литва и Естония, за забавяне на доставките на американско оръжие, тъй като войната с Иран изчерпва наличните запаси. Отложените доставки могат да включват и оръжие за Украина, предполага изданието. Слушаме от Лондон кореспондентът ни Веселин Палунов.
12: Пентагонът информирал европейските страни да очакват сериозни забавяния за няколко ракетни системи, според няколко души запознати с въпроса, пожелали да говорят пред Financial Times. Двама от тях казват, че е имало и разговори за отлагане на доставките за Азия. Забавянията отчасти са причинени от сериозни опасения за нивата на запасите на Съединените щати, предвид големия обем оръжие, използвани през последните два месеца в Иран. Американските военни вече са били принудени да преместят оръжие от други региони, включително Индотихоокеанския регион, за да компенсират недостига. Но войната с Иран също така задълбочи опасенията дали Съединените щати разполагат с достатъчно запаси от оръжие, за да възпрат Пекин или да победят Китай в евентуален бъдещ конфликт за Тайван. Освен, че предизвикват тревога в цяла Европа, забавянията са лоша новина за Украйна, на фона на опасенията относно подкрепата на Съединените щати за страната след 4 години война, след пълномащабното нахлуване на Русия. Забавянията ще засегнат боеприпасите за ракетни системи като Химарс и Насамс, използвани в Украйна. Това са високомобилни ракетни системи, произведени от Lockheed Martin. От Пентагона заявиха, че внимателно оценяват новите заявки за оборудване от партньори, както и съществуващите договорки за трансфер на оръжия, за да гарантира съответствие с оперативните нужди. Отказани бяха обаче подробности поради оперативно чувствителния характер на тези въпроси. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Гърция е променена системата за плащане на глоби на пътя, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
13: Премахва се възможността да се плати половината глоба до 10 дни след извършване на нарушението. По новата наредба, глобата, например, за неспиране на знак СТОП, ще се плаща веднага 700 евро и сваляне на регистрационните табели за 60 дни. За неправилно паркиране, особено в туристическите райони, вече гръцките полицаи свалят директно номерата на автомобила. Ако има нарушение паркиране на място за хора с увреждания, спират колата от движение за 2 месеца и глоба от 200 евро. Използването на антирадар в колата е абсолютно забранено, а глобата от 2000 евро включва и сваляне на номерата. Пътна полиция съобщават, че често чужденците нарушават забраната и носят туби с гориво в колите си. В тези случаи също има глоби и конфискация. От Гърция, Катя Пеева.
1: Кампанията в Кипър за вакцинация на животните срещу шап дава резултати. Властите отчитат, че има забавяне в разпространението на болестта. В същото време животновъдите в страната настояват за среща с президента и искат да се спре с мярката за умъртвяване на цели стада в заразените ферми. Подробности от кореспондента ни Бранислава Бобанац.
14: До сега втората фаза на вакцинация обхванала 81% от говедата и 64% от овцете и козите. Очаква се тя да завърши до 20 май, съобщих от ветеринарните служби. Ходът на вакцинацията и тестовете след нея е една от основните теми на срещата днес с протестиращи фермери. Мярката за задължително умъртвяване на целите стада от заразените ферми, протестиращите фермери настояват да бъде прекратена и искат незабавна среща с президента Никос Христодолидис. Според ултиматума им, ако не получат отговор за нея до понеделник, протестните действия ще ескалират. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Отново у нас поне половината от агнешкото месо, което се предлага за Гергьов ден, е внос от Румъния, Северна Македония и Нова Зеландия, предупреждават българските овцевъди. Причината е, че след великденските празници българското агнешко е привършило. Според браншовата асоциация, нормалната цена е до 18 евро за килограм, информира репортерът Веселина Миланова.
15: По данни на бранша, в момента в страната се отглеждат малко над 800 000 овце, което е спад с над 8 милиона за последните 100 години. За задълбочаване на негативната тенденция в последните години допринасят и тежките заразни заболявания, както и отказът на държавата да предложи адекватно кризисно подпомагане, казват фермерите. Както и по Велик ден, и сега Агенцията по храните ще контролира дали търговците спазват правилата за проследимост на месото, като от тази година за пръв път, ако месото не е прясно, а замразено, търговците са длъжни изрично да посочват на етикета датите на замразяване и размразяване. За новините, Веселина Миланова.
1: Партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната си кампания близо 915 000 евро без ДДС, показва анализ на Института за развитие на публичната среда. Подробности от репортера Юлиана Корнажева.
16: Най-много средства за политическа реклама са дали победителите в изборите от Прогресивна България. Около 196 000 евро, като 80% от тях отиват в трите национални телевизии. Следват ги ППДБ и Партия Възраждане с около 170-160 000 евро. Доста по-малко средства за популяризиране на идеите им са дали от ГЕРБ СДС, около 60 000, от които една трета отиват за едно печатно издание, а другите в онлайн медии. Онлайн изданията са били предпочетени и от ДПС, които са инвестирали в този вид кампания близо 32 000 евро. Според Института за развитие на публичната среда, И тази кампания е потвърдила тенденцията за висока концентрация на средства в ограничен брой медии, най-вече телевизии. Според тях това е обяснимо предвид по-високите тарифи за отразяване в големите частни телевизии, докато обществената БНТ, а и БНР работят с по-ниски цени, определени от Министерския съвет. По-малките формации пък използват медийните си пакети, като контролът на разходване на тези средства често остава минимален. От института обръщат внимание към по-засиленото използване на социалните мрежи от страна на партиите. Така, от една страна се разширява достъпа до информации и каналите за комуникация, но от друга се увеличава риска от дезинформация. За новините Юлиана Корнажева.
1: Хиляди мотористи се събраха в София, за да открият новия мотосезон. Те излязоха с призив за повече толерантност на пътя. По данни на полицията, през миналата година инцидентите с мотористи са намалели. Репортаж на Евелина Стоянова.
17: На пътя има място за всички, нека бъдем толерантни, призовават мотористите. Близо 10 000 се включиха в откриването на мотосезона в София, посочва Георги Янчев от София Райдърс.
18: Идеята на събитието е да излезнем, хората да ни чуят, да видят, че вече сме на пътя, за да бъдат една идея по-съсредоточени и всички живеем в напрегнато ежедневие. Всеки е с телефон в ръка, но понякога това е много опасно.
17: Следващата седмица мотористите имат среща с представители на отговорните институции, свързани с повишаването на цената на застраховката гражданска отговорност, посочва Георги Янчев.
18: Законът има член от 2017 от големия протест, който се направи, че моторните превозни средства категория L, които са мотоциклетите, подлежат на разсрочена и нецелогодишна гражданска отговорност. Така че нашата идея е да разберем първо защо не се спазва закона и второ, след като се дигат тези цени, да ни се обясни защо. Защото по наши справки и справки от КАТ, за миналата година инцидентите и 5-5-та с мотори са драстично по-малки. Следователно, ние сме станали една идея по-предпазливи, една идея по-толерантни и това според мен не би трябвало да води до дигане. Айде, до намаляне, трудно ще стане, но давам ви пример на един обикновен мотор. Ако миналата година е била между 70 и 90 лева, тази година е между 117 и 125 евро. Не е малко.
17: За новините Евелина Стоянова.
1: Православната църква почита паметта на свети цар Борис Михаил, наричан покръстител на българите. Цар Борис се кръстил през 865 година заедно с цялото си семейство, болярите и целия български народ. При кръщението си приел името на византийския император Михаил. На 2 май имен ден празнуват Борис, Борислав и Боряна. Вечерния осведомителен бюлетин продължаваме с спортните новини. Обобщението ще чуем от Антони Орданов. Добър вечер.
19: Добър вечер. Никола Цолов спечели втора поредна победа във Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона. Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лорен Ван Хупен, а трети ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137 място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Наскайнак с 6 на 1 и 6 на 4. Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да се класират за елиминациите при жените на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. В многобоя Калева завърши на 17-та позиция, Динева е 21-ва, а продължават първите 16. Начало европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели. В момента върви квалификацията при ансамблите с участието на българския отбор. Отборите на Ботев Враца и Спартак Варна играят в момента матч от 32-я кръг на Първа лига в групата на последните 8 в класирането. Резултатът в добавеното време е 2 на 1. По-рано днес в същата група Берое спечели с 3 на 0 като домакин на Славия, а след новините в 19 часа ще предаваме пряко по Хоризонт в рамките на предаването Спорт и музика срещата Левски ЦСКА 1948. Футбол от Европа. Англия, 35-ти кръг. Резултати около 64-та минута. Брентфорд Уест Хем 2-0, Нюкасъл Брайтън 2-1, Улвърхемптън Съндърланд 1-1. Ипсуич се завърна във Висшата лига, след като в последния кръг от сезона в Чемпионшип надигра с 3-0 Куинс Парк Рейнджърс и си осигури второто място. Първият Ковантри, а отборите на Милол, Саутхемптън, Мидълсбро и Хъл Сити ще играят плейофи за последната трета квота за Висшата лига. В полуфиналите през следващата седмица Хъл ще срещне Милол, а Мидълсбро – Саутхемптън. Финалът е на 23 май на стадион Уембли. Германия 32-ри кръг, играят се заключителните минути. Айнтрахт Франкфурт, Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен, Хайденхайм 2-3, Вердер Бремен Аугсбург 1-3, Унион Кьолн 2-2, Хофенхайм Штутгарт 3-3. Испания 34-ти кръг, Вилярал Леванте 5-1, Валенсия Атлетико Мадрид 0-0 след първото полувреме, Италия 35-ти кръг, Удинезе Торино 2-0 и 32-ри кръг във Франция, Нант Марсилия 3-0.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
20: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 10 градуса в Разград до 20 в Ново село Ломи Видин. В София към този час е 11 градуса. Относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще се задържи значителна, валежи ще има на места в западната половина от страната. До сутринта ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса, в София около минус 1. Утре ще бъде предимно слънчево, значителна облачност ще има над югоизточна България, на места там ще има и валежи от дъжд. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София 12. Над планините облачността ще е значителна, с превалявания от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4. През първите дни от следващата седмица в Западна България времето ще бъде слънчево, а над източна ще има по-значителни увеличения на облачността. Не са изключени и изолирани слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, във вторник по-късно през деня ще се ориентира от юго-исток. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20 градуса, но в понеделник сутринта ще е все още доста студено с условия за слана. Минималните температури ще са между 0 и 5 градуса, на места в котловините до минус 2, минус 3. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по северната скорост на тангента при отбивката за Софийски околовръстен път в посока Казичене, където бяха наложени ограничения заради пожар на ремаркена камион. Следва още информация за обстановката по пътищата от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
21: На автомагистрала Тракия поради неравности в участъка от 66 до 80 км посока Бургас движението се осъществява с ограничение на скоростта до 100 км в час. В участъка пътен възел Боаза, пътен възел Дерманци на автомагистрала Хемус е ограничено движението за моторни превозни средства на 12 тона и половина. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка на автомагистрала Хемус е ограничено движението в участъка пътен възел Летище на Адрес Игнатиево посока София и се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Участъкът е сигнализира с пътни знаци. Движението по главен път София Мездра в участъка София Ботевград се осъществява двупосочно в една лента поради авариен ремонт на виадукт Коренишки дол на автомагистрала Хемус. На същия път движението в района на анкерната стена е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Възможен обходен маршрут е през автомагистрала Хемус. Пътна полиция апелира водачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват със съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Най-малко година ще бъде нужна за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. По повод 150 годишнината от Априлското въстание с Национален събор, поклонение на историческата местност Оборище, беше отдадена почит пред памета на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено вчера от Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток. Съединените щати изтеглят 15% от своите военнослужащи в Германия. Берлин реагира сдържано на решението. У нас партиите са похарчили за политическа реклама по време на предизборната кампания над 1 милион евро. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Марим Тенев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Киров.
0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което вчера прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
2: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
1: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули по котевици, което подсказва, че има движение в терена. Утре ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
3: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново, доктор Станимир Спасов, заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
1: Иранското предложение, което беше отхвърлено вчера от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Иран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп заяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. По-рано днес високопоставен ирански военен заяви, че вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО заяви, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на Съединените щати да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия без това вече решила да поеме по-голямо отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Двама души са загинали, а над 18 ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в областта са били насочени срещу бензиностанции, имащи ти по жилищни сгради. Русия атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. За новините Георги Петровски.
1: С национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години взеха съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствие на българския народ.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
1: Каза в словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лавов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Следва обобщението на спортните новини с Антони Йорданов. Добър вечер.
7: Добър вечер. Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Дуганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски става недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано днес в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Втора лига 31-ви кръг, Беласица спорти Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Урсе Севлиево 2-0. Футбол от Европа. Англия 35-ти кръг, Брентфорд Уестхем 2-0, Нюкасъл Брайтън 2-1, Улверхемптън Съндърлат 1-1, Германия 32-ти кръг, Айнтрахт Франкфурт Хамбургер 1-2, Байер Мюнхен Хайденхайм 3-3, Вердер Бремен Аугсбург 1-3, Унион Берлин Кьолн 2-2, Хофенхайм Штутгарт 3-3, Испания 34-ти кръг, Вирреал Леванте 5-1, Валенсия Атлетико Мадрид 0-2. Италия 35-ти кръг, Удинезе, Торино 2-0, Комо Наполи 0-0, Франция 32-ти кръг, Нант, Марсилия 3-0, Пари Сен Жермен, Лориан 2-2. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона. Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти във вчерашната квалификация. Втори е нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети е ирландецът Алекс Дън. Основното състезание в Майами, с което ще завърши вторият кръг за сезона, е утре. Във Формула 1 в спринта първият Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третият е Шарл Леклер с Ферари. Григор Димитров не се е отказал от мастърс турнира по тенис в Рим, който започва на 6 май. Заради своето 137 място в ранглистата, той е трета резерва за основната схема и затова не е подал заявка за квалификациите, както се очакваше. За да влезе в схемата, трима от вече попадналите там трябва да се откажат от състезанието, което обаче е твърде вероятно да стане. Изабела Шиникова стартира с победа квалификациите на турнира от ниво 125 в Истанбул с награден фонд 115 000 долара, като победи туркинята Минел Наскайнак с 6-1 и 6-4. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се нареди шести в многобоя на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. На първите места са Беларус и Русия, и двата тима с неутрален статут пред Украина. В индивидуалното Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да влязат в елиминациите. В многобоя Калева завърши 17-та, Динева е 21-та, а продължават първите 16. Начало европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Лена Димитрова. Добър вечер!
8: Добър вечер. Значителна е облачността над по-голямата част от страната. Към този час с валежи от дъжд, главно на места в източна и югозападна България. Температурите са от 5 градуса в Генерал Тошево до 11 във Видин и Сандански, а по планините от минус 10 градуса на връх Мусала до минус 2 на връх Мургаш. Там вали сняг. В София температурата сега е 6 градуса, относителната влажност на въздуха 77%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна, с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В югозападна България ще е почти тихо и там на места в сутрешните часове в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб да умерен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. Утре над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна. На места, главно в източна България и планинските райони, ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Над планините облачността ще е значителна, с превалявани от сняг под 1200 метра от дъжд. По-продължителни ще са валежите в източните Родопи, Странджа и Сакар. Ще духа умерен и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури там на височина 1200 метра ще бъде около 2 градуса, на 2000 метра около минус 4 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Най-добрата музика от вчера и днес.

Ти си вече мъж, аз вече съм жена. И какво сега? Ела, хващаме тя. И отново сега.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Започва нощният уседомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 втория в класирането от ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Следват подробностите за тези и други новини. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 в 32-я кръг, втори в класирането от ССК 1948. Това е първа шампионска титла за сините от 2009 година. Победният гол беше вкаран в 71-та минута от Марко Доганджич. Подробности може да чуете в спортните новини. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен, Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
1: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на води към момента. Нивото не се променя, т.е. оттам не изтича вода.
0: Маринов твърди още, че на този етап свлачището все още е активно. Това е установено от работници на ВИК, които са извършвали проверка на канализационен колектор. Те са чули покотевици, което подсказва, че има движение в терена. Днес ще бъде извършен оглед и на пътния участък Стойките Смолен, за да се предприемат мерки за възстановяване на пропадналия участък. Полицията и агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим. Сезирани са здравната и екологичната инспекция, както и Великотърновската окръжна прокуратура. Подробностите от кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: При продължаващата проверка в законни и незаконни складове на земеделския холдинг сортови семена в село Вардим, сега е установено, че в почвата има голям разлив на пестицид. До замърсеното място са намерени празни метални варели с етикет на препарат за растителна защита и 54 еднотонни бидона с етикети на течен тор с азот и фосфор. От Агенцията по безопасност на храните посочват, че управителят на холдинга е присъствал на проверката, но е отказал да подпише констативния протокол за установените нарушения. При проникване на пестициди в почвата има риск за замърсяване на питейната вода. От регионалните здравна и екологична инспекция в Велико Търново не бяха открити за коментар, започнали ли са извънредни проверки на почвата и водата на свищовското село Вардим и има ли опасност за хората. Преди няколко дена при проверката на сортови семена в Вардим бяха установени повече от 19 тона и над 28 000 литра препарати за растителна защита и торове, забранени за употреба в България, както и украинска захар. Директорът на Агенцията по безопасност на храните в Велико Търново, доктор Станимир Спасов, заяви тогава за Националното радио, че проверката продължава. За новините Здравка Маслянкова.
0: Жената, която загина при пътния инцидент, станал вчера следобед в района на Петрич, е пътувала в катастрофиралата кола. Автомобилът е бил управляван от прокурор от териториалното отделение в Мездра на районната прокуратура във Враца. По първоначална информация, мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо 4 души. Предполага се, че е заспал, следствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни, съобщиха по-рано от прокуратурата за Българското национално радио. Още от кореспондента ни Иван Тонова.
3: Прокурорът и загиналата жена са част от туристически клуб в Мездра. Те са били на екскурзия с преходи в планините Даласица и Огражден. Предвижвали са се с няколко автомобила. Загиналата е пътувала с още една жена на задната седалка на катастрофиралата кола, в която са били общо 4 души. Автомобилът се ударил в мантинела и се обърнал в дере, разказват очевидци на происшествието. Загиналата жена е на 59 години. прокурорът, който е шофирал автомобила, работи в териториалното отделение в Мездра към районната прокуратура във Враца. От Враца Иван Тонова.
0: Иранското предложение, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток и прекратяването на американската блокада срещу Иран, като преговорите за ядрената програма на Техеран биха били отложени за по-късно, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Тръмп обяви, че не е доволен от последното предложение на Иран, без да посочи подробно кои елементи от него не одобрява. По-рано вчера високопоставен ирански военен заяви, че е вероятно бойните действия да бъдат подновени. НАТО съобщи, че работи съвместно с Съединените щати, за да разбере решението на Вашингтон да изтегли войници от Германия на фона на задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения във връзка с войната в Близкия изток. Германия реагира сдържано на решението на САЩ да изтеглят от Федералната република 5000 свои военнослужащи. Като очаквано определи това решение министърът на отбраната Борис Писториус, според когото Германия и без това вече е решила да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като укрепи способностите на своята армия. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Според Пентагона, ходът е част от по-широк преглед на американското военно присъствие в Европа и отчита както оперативните нужди, така и условията на място. Канцлерът Мерц подчерта, че отношенията с Вашингтон остават добри и диалогът продължава. Въпреки това, решението за изтегляне показва ясно политическо послание и може да има последици както за сигурността в Европа, така и за германско-американските отношения. Подобни заплахи за изтегляне на войски не са нови. Още в първия си мандат Тръмп обяви планове да изтегли 12 000 военнослужащи от Германия, които обаче бяха спрени от неговия наследник Джо Байден. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Двама души са загинали и над 18 са били ранени при руски атаки с дронове в украинския град Херсон. Въздушните удари в Харковска област са били насочени срещу бензиностанции. Има щети по жилищни сгради. Русия е атакувала страната с 227 дрона през деня, съобщиха въоръжените сили на Украина. 220 от тях са прехванати. Редакторът Георги Петровски информира.
5: Пътнически автобуси по маршрутни линии са били атакувани два пъти сутринта в Херсон. Двама души са загинали и 9 са пострадали. При следваща атака с дрон в един от кварталите на града са били ранени 3 младежи. 2 момчета, чието състояние е тежко, и 1 момиче с няколко травми в средно тежко състояние. 6 души са пострадали при руски атаки с дронове в Харков, като само за половин час са били ударени 4 бензиностанции в различни райони на града. Руските войски са предприели настъпление към град Константиновка в Донецка област, който влиза в укрепения отбранителен пояс на украинската армия в тази част на фронта. Отблъскваме постоянните опити на окупаторите да заемат стабилни позиции в околностите на Константиновка, каза командващият въоръжените сили на Украина генерал Александър Сирски. За новините Георги Петровски.
0: С национален събор поклонение на историческата местност Оборище беше отдадена почит пред паметта на първите български депутати, които преди 150 години вземат съдбовното решение за всенароден бунт срещу Османската империя. Пред паметника на Априлци беше отслужен молебен за здравето и благоденствието на българския народ и бяха поднесени венци и цветя.
6: Оборище поставя началото на българската парламентарна традиция. Човек може само да се удивлява от демократичните корени у нашите априлски прадеди. Делегатите участват в това историческо събитие по всички правила на световния парламентаризъм.
0: Казва словото си председателят на Общинския съвет в Панагюрище Иван Лалов. По повод 150-та годишнина от априлската епопея беше открита Алея на славата, която свързва Панагюрище с историческата местност. Спортните вести представя Антон Йорданов.
7: Отборът на Левски победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 32-я кръг на първата четворка в Първа футболна лига. Гола вкара харватинът Марко Доганджич в 71-та минута. Така в класирането Левски остава недостижим на върха и 4 кръга преди края на първенството спечели 27-та си титла. За последно сините бяха шампиони преди 17 години, през 2009. По-рано вчера в групата на последните 8 в класирането Ботев Враца победи Спартак Варна с 2-1, а Берое спечели с 3-0 като домакин на Славия. Днес предстоят още 3 мача: ЦСКА Лудогорец и за местата от 5 до 8 Арда Черноморе. Ни от 16 часа и 15 минути ще предаваме пряко пловдивското дерби Ботев Локомотив. Втора лига 31-ви кръг: Беласица Спорти Своге 3-0, Пирин Благоевград Марек 0-0, Спартак Плевен Миньор Перник 1-0, Дунав Русе Севлиево 2-0. Футбол от Европа: Англия 35-ти кръг: Брентфорд Уестхем 3-0, Нюкасъл Брайтън 3-1, Улверхемптън Съндърланд 1-1, Арсенал Фулъм 3-0. Германия 32-ти кръг: Айнтрахт Франкфурт Хамбургер 1-2, Байерн Мюнхен Хайденхайм 3-3, Вердер Бремен Аугсбург 1-3, Унион Берлин Кьолн 2-2, Хофенхайм Штутгарт 3-3, Байер Леверкузен Лайпциг 4-1. 34-ти кръг в Испания: Валенсия Атлетико Мадрид 0-2, и Алавес Атлетик Билбао 2-4. Италия 35-ти кръг: Удинезе Торино 2-0, Комо Наполи 0-0, Франция 32-ти кръг: Нант Марсилия 3-0, Пари Сен Жермен Лориан 2-2, Мец Монако 1-2. Волейболистите на Левски спечелиха титлата в първенството за трета поредна година, като надиграха в Бургас Нефтохимик с 3-2 гейма. Така сините приключиха серията с 3-1 победи. Но в шампионата по баскетбол при мъжете Рилски Спортист победи като гост Берое с 90-80 точки и се класира за полуфиналите след 2-0 успеха. Със същия баланс в четворката влезе тимът на Локомотив Пловдив след победа във Враца над местния Ботев с 86-67 точки. Никола Цолов спечели втора поредна победа в автомобилната Формула 2, като триумфира в спринта от втория кръг за сезона – Гран-при на Майами, Съединените щати. Българинът стартира от първа линия, след като се класира 10-ти в квалификацията. Втори – нидерландецът Лоран Ван Хупен, а трети – ирландецът Алекс Дън. Основното състезание е днес. Във Формула 1 в спринта първият Ландо Норис с Макларан пред съотборника си Оскар Пиастри, а третият – Шарл Леклер с Ферари. Българският ансамбъл допусна грешки в изпълненията си, но се класира за елиминациите, като се нареди 6-ти в многобоя на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку, Азербайджан. На първите места са Беларус и Русия, и двата тима с неутрален статут пред Украина. В индивидуалното Анастасия Калева и Яница Динева не успяха да влязат в елиминациите. В многобоя Калева завърши 17-та, Динева е 21-ва, не продължават първите 16. Начало е европейската шампионка Таисия Онофричук от Украина пред италианките Тара Драгаш и София Рафаели.
0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
8: Здравейте! Значителна облачността над по-голямата част от страната към този час с валежи от дъжд, главно на места в Западна България. Температурите са от 2 градуса в Търговище до 10 в района на Петрич, а по планините от минус 11 градуса на връх Мусала до минус 3 на връх Мургаш. В София температурата сега е 4 градуса, относителната влажност на въздуха 95%, атмосферното налягане 952 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. През нощта облачността ще е значителна с валежи от дъжд на повече места в западната половина от страната, но до сутринта валежите ще спрат, а облачността над повечето райони ще се разкъса и ще намалее. В Югозападна България ще е почти тихо и там на места в котловините ще се образува слана. В останалата част от страната ще духа слаб до умерен вятър от север, северо-исток. Минималните температури ще бъдат между минус 2 и плюс 3 градуса, в София около минус 1 градус. През деня облачността над страната отново ще се увеличи и на места главно в Източна България и планинските райони ще има краткотрайни превалявания от дъжд. По-съществени разкъсвания и намаления на облачността ще има в следобедните часове. Ще продължи да духа до умерен в югоизточните райони и временно силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в София около 12 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очакван интензивен трафик от различни направления на страната към София, от Агенция Пътна инфраструктура ограничават движението на камиони над 12 тона от 12 до 20 часа. Ограниченията важат за магистралите Тракия, Хемус до 87-я километър и Струма и първокласния път между Кресна и Симитли. Екипи на пътната полиция ще следят за спазване на пътната безопасност и ще съдействат за изтегляне на трафика при необходимост. За прибиращите се от Гърция в района на Симитли се въвежда реверсивно движение с две ленти за движение в посока Благоевград и една в посока Кулата. Натовареността по пътищата може да бъде проверена на специална трафик карта в сайта BGTOL. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Футболистите на Левски станаха шампиони за 27-ми път, след като победиха с 1-0 втория в класирането ЦСКА 1948. Най-малко година ще бъде необходима за възстановяване на основното трасе на пътя Смолян-Пампорово, което беше прекъснато заради свлачище. Полицията и Агенцията по храните установиха опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардин. Иран обяви, че предложението, което беше отхвърлено в петък от американския президент Доналд Тръмп, би позволило възобновяването на корабоплаването в Ормузкия проток. По повод 150 годишнината от Априлското въстание, с Национален събор поклонение на историческата местност Оборище, беше отдадена почет пред паметта на първите български депутати, взели решение за всенародния бунт срещу Османската империя. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Калин Дацов и Димитър Пенков.
9: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
10: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио. Три часа съобщение на по-важните новини до този час. В студиото е Димитър Пенков. Търсят се алтернативни обходни маршрути над свлачището, което в петък прекъсна пътя Пампорово-Смолен. Най-малко година ще е нужна за възстановяване на основното трасе. Според областния управител на Смолен Зарко Маринов, твърденията, че язовирът е причина за проблема, не отговарят на истината, тъй като водоемът е в добро състояние.
1: Днес беше управителя на напоителни системи тук, вчера са специалисти, много гледаха язовира, който е над свлачището. Няма проблеми нито с язовирната стена, нито с просмукване на